977 X977 öðru

0: Olsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjavörð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Út

0: annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær Mathöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.

0: betra með Pepsi.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
10: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakka verður á tilbúi. Hægkaup.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
12: Þegar skarst á skipta máli. Sign. Sign.is.
13: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Þetta Exið. 977.

mættur í Fiskabúr X 977 föstudaginn 20. og 7. janúar. Já, dömi mínar og herrar, það er fössari. Já, klappa fyrir því. Og einnig er svona með fullri virðingu, ég segja fyrir 50-dögum, laugardögum. Já, er föstudagur, þetta er besti dagur vikunar. Það er svona, það er eftirvænting á föstudögum. Á laugardögum þá er nú svona yfirleitt svona nýja brumi farið þessari helgi og maður er bara byrjar að horfa í mánudaginn. En það er alltaf einhver eftirvænting á föstudögum og við ætlum bara að vera hérna í miklu stuði í dag, allt með frekar hefðbundnu sniði framan að þetta. Við rennum við fasta liðin svennilega fyrsta klukkutíman, fáum svo fréttapakkan hérna í kjölfarið, milli 9 og 10. Ég menn alltaf áfram að spila búta úr viðtalinu mínu við hann Mikey Shoes úr Queen's of the Stone Age, en miðasalan á tónleika Queen's of the Stone Age í Laugardalshöllinni 24. oktobernars komandi byrjar í dag klukkan 11 og ég yrði ekki hissa en þetta myndi bara seljast upp samdagurs. Það er rétt eins og það gerist með Smashing Pumpkins í fyrra. Ég var aftur á móti á frábærum tónleikum í gær, botleðja í Bæjarbíói. Þar fór fram Sumarfögnuður X 977 og ég get sagt að allir skemmtu sér eins og í sögu. Þeir endurtaka leikinn í kvöld. Þú veist, það eru svona sjö miðar eftir á kvöld tíu kvöld. Þannig að ef þið mistaðu þessi gær, þá fyrir hver að vera síðastu til að tryggja sér mið á kvöld í kvöld. Ég ætla að byrja þetta sjálfsögðu á íslenska laginu í Serrano fyrir ennunni og það er með botleðu. Þetta getum alla.

Jétum alla hljómsveitin botlaði að frábæri tónleikar í gær og verða eflaust frábærir í kvöld. Þetta var íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur núna yfir þegar Erlend og við förum í grönsið. The Temple of the Dog, Supergrúpan, The Hunger Strike.

gargandi snið frá hljómsveitinni Juno Paul, þetta er Íslands Dope Man's Journey Splunkunýtt Ára dagurinn í dag

dag 27. júní 2026 og ég ætla svona að renna yfir það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og við byrjum með 1809 Jörundur hundadagakonungur hann lét hengja upp auglýsingu þar sem ástóð meðal annars allur danskur mynduleiki er upphafin á Íslandi og þar hafið þið það Bandaríska draugaskipið Jamestown strandaði á Suðurnesjum á þessum degi 1881 það var 4000 tonn og öllum líkindum meðal stærstu skipa sem komu höfðu til Íslands á þeim tíma Kristján X, konungur Íslands og Danmörkur kom í heimsókn til landsins á þessum degi 1921 og Elvis Presley kom í síðasta sinn fram á tónleikum í Indianapolis á þessum degi 1977 að lést síðan 16. ágúst sama ár 1992 áfengis og tóbaksverslun ríkisins framleiti síðustu brennivínsflöskuna og afhenti hana þjóðminnasafninu til varðveislu fyrsta flaska var framleitt 1935 og var einnig varðveitt í safninu þannig að þá sem sagt hætti áfengis og tóbaksverslu ATVR að framleiða brennivínu og þá fór í hendur vífilfellu velgerðana eksoles hvað hefur við meir í þessu? Það er ekkert eitthvað mikið meira í þessu Ég held að við förum bara að kíkja á afmælisbörnin og fjesbókinni þá séu ég sko Freyr Átna á afmæli Ragnhildur Ólafsdóttir fagnar 69 ára afmæli í dag Rúnar Óla fagnar 40 ára afmæli Tinna í Rím og það eftir með svona eitt af því sem að við bara klappa Tinna í Rím hún fattist þessu degi 1984 sko rétt eins og já, lækku nú í þessu, nei, hafa 5 árum fyrr 1979 að hann Nathan Followill hljónsettin Kings of Leon fættist, þetta þekkjum við Júson Barry

Þetta er hann Kurt Weill með lagið Chance to Bleed hér á X977 á föstudí. Herðu, við ætlum að færa okkur yfir í staðreyndina núna og ég kom ekki inn á það, nefnilega áðan að á þessum degi með ekkert eitthvað það, já, 1970 þá fættist engin annar en Chris O'Donnell og ég er náttúrulega bara að klappa fyrir því kannski ykkur búin að gleyma því hver það er að maðurinn sem lék Robin í bæði Batman and Robin og Batman Forever og þetta var mikil hetja hjá mér þegar ég var yngri, mér fannst eiginlega Robin nettar í Batman Forever þegar ég var 5 ára en sko sturluð mögulega staðrind Chris Cornell er svo að í Batman Robin þá eru þeir Chris og Donner sem leikur Robin og Arnold Schwarzenegger sem leikur Herra Frosta þeir eru náttúrulega saman þarna í mörgum senum spila báðir að leika báðir stóra rullu í myndinni en staðrindin er aftur að móti svo að meðan tökum stóð þá hittust þeir aldrei og Schwarzenegger öll svona ef við horfum á myndina þá er þetta alltaf close-up á Arnold Schwarzenegger og þegar þeir voru saman í sinu þá var þetta alltaf stönd dobbul fyrir Chris O'Donnell þannig að þeir hittust aldrei kapparnir og talandum já, Batman og Robin þetta lag hérna heyrðu við mitt í kvikmyndinni frá árun 1995 þetta er Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me YouTube

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Queens of the Stone Age Í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitaðu Meðasalega hefst í dag klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11.

0: Við elskum þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Kristall, það sést
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
5: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
8: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Weezer, We Might As Well Be Strangers. Á færi okkur yfir í hljómsveit vikunar, það eru vinnupallar sem bjóða ég bæði upp á örgar lausnir og hljómsveit vikunar hérna í útastættinu Tommy Steindórs. Vaffpallar.is og svo er bara þetta að mæta. Vagnhöfða sjö, Snorri er mættur eftir dvöl í París, þar sem hann skellti sér á Hellfest. Queens of Stone Age er hljómsveit vikunar og ég minn á það enn og aftur að miðasala á tónleikana í Laugardalshöllinni 24. október næstkomandi byrjar klukkan 11 á tix.is. Það fari lag sem ég spilaði hérna, hvort það hafði ekki bara verið á miðvikudaginn. Þetta er algjörlega geggjað lag. Þetta er Song for the Dead, þetta er hljómsveit vikunar.

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Utsola er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
10: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Ekki 977

Frábært lag frá Hasar, Lala, Leðlur. Þetta annað lagi sem er komið í spilun hérna af nýjustu tísku. Klukkan eru orðin rúmlega ný og ég ætla leifinu bara að ganga aðeins í tíu. Höldum áfram í góðum tónum. Fréttapakkin er handað við hornið. En fyrst þetta hérna, The Cure, Close to Me.

ég er nú hérna með DVF sko frá 2014 fyrir fram 2017 júni 2014 og þar var verið að fara yfir fáralösa dómsmál allra tíma og svona klassíst mál hérna árið 1992 lentin 79 ára gamla Stella Liebeck í því að hellu þessi heitu kaffi eftir hún kefti rjúkandi bollan í bílalúgu á skyndibitastanum vinsæla McDonald's. Hún var klædd í bómullarbuxur sem drógu í sig allt kaffið og ég heldi því upp að húð hennar. Hún brendist illa á lærum, rassi og í nára. Í kjölfæri þurfti Stella að fara að spítala þar sem gekkst undir húðígræðslu og þurfti í kjölfæri að fá læknis með það fyrir 2 ár. Hún ákvaði að fara í mál við skyndibitarissan og hélt í fram að kaffi hefði verið alltaf heitt og væri mun líklegra til að valda slæmum sárum heldur en kaffi sem framréttir annars staðar. Málið er þekktasta í sögu dómskerfisins í Bandaríkjunum en Stellu voru dæmdar skaðabætur upp á 328 milljónir

miljónu króna. Geri aðri betur. Ég man svona eftir þessu máli að oft verið að tala það. Og það var alltaf mikið hlegið. Kaffi á að vera heitt. En það er alveg munur á því að hafa kaffi sem er kannski, við ekki, 60 gráður eða 98 gráðu heitt, sko, alveg bara við suðumark. Þannig að ég held með henni stelju þarna, og held með henni í þessu máli. Annars, annað mál hérna, buxnamálið, svo kallað, var höfðað að dómara sem hefði lendi í kröppum dansi að eigin sögn. Hann fór með buxur í fatarhinsun, en ekki fór betur en svo að buxurnar týndust. Dómarinn, Roy L. Persson, er hann kærið fyrirtæki fyrir að valdarum óþægindum og andlöðum þjáningum. Gott og blessað. Fór hann fram á heila 7,7 milljarða íslenskra króna í skaðabætur. Auk málskostnaðar en hann flutti máli sjálfur fyrir dómstólum. Var það hans mat að fatarhinsunin hefði ekki staðið undir þeim væntingu sem hægt var að gera vegna þess að búðarglökkunum var skilti sem stóð á ábyrgjumst ánægju eða satisfaction guaranteed. Skemmst er frá því að segja að persón vann málið ekki þráttur að hafa látið reyna á það öllum mögulegum dómstugum fjóra ára skeið. Þetta var svo gamla. Þetta hjá mér fyrir hún þó bara í eitt gamalt og gott með Alien Ant Farm. Þetta er Movies.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
0: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Kristall, það sést.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá, byggjum vistvænni framtíð.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
10: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilboði. Hæðu kaup.
11: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Það er MGMT Like Kids. Þetta er voða lítið að frétta finnst mér. Þannig ég ætla bara að renni yfir hvað er að fara að gera svo HM núna. Já, helgina. Klukkan 7 í kvöld. Það er alvöru leikur. Noregur, Frakkland, annars vegar og svo Senegal, Írak í riðlinum og þá ég kemur ljós hvaða lið nær fyrsta sætinu í þessum riðli. Það var nú svona orðið nokkuð ljóst að Frakkland og Noregur muni vera í fyrsta tveimur sætinu búin að vinna báða sinni leiki en Senegal geta komið sér í 32 liði úrslutin með risasigri ekki þarf ekki að vera risa bara vinna Írak, kannski 2-0 og þetta eru að vera nokkuð vel settir svo í nótt Grænum að það er Saudi Arabia og Úrugvæ Spánn Það eru miðnætti og svo fyrir náttraflunar hafði þrjú í nótt Egyptaland Íran og Nýja-Sjöland Belgía og svo með þetta bara matla allt saman sko helgina og fyrsti leikur í 32. úrslutunum verður á sunnudaginn Suður Afrika, Kanada og við erum þetta að fylgjast með þessu öll sem Hörðu næst játna vil, von svo vík

Já, það vantar ekki rokið í þetta. Repolis Human Volume. Við færum okkur núna yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóða upp á það allt saman. Og hljómsveit vikunar að þessu sinni er að sjálfsögðu hljómsveitin Queens of the Stone Age. Sem mun að halda tónleika hérna 24. oktober næstkomandi í Laugardalshöllinni og miðasala byrjar á eftir klukkan 11. Það var sérstök forsala í gær á einhverju svona takmarku magni á miðum og þeir fóru alveg um leið sko. Þannig ég held að fólk þurfi bara að vera dalti tilbúið inn á Tix á slæginu 11 og reyna sitt allra besta til að tryggja sér miða. Við förum hérna í eitt svakalega gott með bandinu og það er ég svona að reyna að rifja upp okkar plötu þetta. Þetta er af like Clockwork frá árunu 2013. Þannig að vinur minn Mike Sjúsa að plokka bassan My God is the Sun.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
1: Pepsi sumarið mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Jet Black Joe Rain. Þegar klukkan er við það að vera 10 hérna í þessum þætti, ég ætla bara að lefin að vera 10 gangaðins í 11. Haldan Oddna úr sig og mörgum fleiri böndum kemur þetta til mín 11 letið, þú ætlum að fara yfir sig og fleira. En við heldum áfram í íslensku efni, gömlu og góðu, þetta er 200 snakksbítar, stopp nummer 7.

leitu gráa skótan Space Station, nýjast að nýtt frá þeim. Hljómsveitin Kimono var að tilkynna núna að þau ætla að spila

Fighters, lagið My Hero. Spila fyrir vinn minn Gunnar Birgis, þeim elskar tvö lög með Foo Fighters, My Hero og Everlong. Krummi, gjarnan kenndu við hljómsveitina Mínus. Það er allt í gangi hjá honum þessa dagann. Kastar út lögum hægri vinstri. Smile Till It Ends fór nú í tölvöru spilum hérna hjá okkur. Og út er komið nýtt lag með Krumma sem ég ætla að spila hérna. Núna, það heitir Hinterland.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Þegar skarst á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

en ég tíska Hazard. Það er nú erum að tala um að það eru 23 mínútur þangað til að almenn miðasala hefst á Queens of the Stone Age. Nú myndi ég bara fara að gera með kláran, farin á tix.is og Queens of the Stone Age er mitt hljómsveit vikunar hérna í bóði vinnupalla vaffpallar.is, þar færu örga lausnir ég fyrir framkvæmdirnar og með hljómsveit vikuna þá spilaði nú yfirleitt eitt tökulag og Queens of the Stone Age eiga nú heldur betur skerfa því, til dæmis setta hérna Goodbye Yellow Brick Road, þetta náttúrulega uppálega með allt um tjóð

Mustang. Ég sé hér á Facebookinu að Óskar Logi Ágústsson kendur við hljómsveitina The Vintage Caravan er svona, ef ekki segja, hans ég bara fagna því að lagið Riot kom út fyrir einu ári síðan. Þetta var 25. júni í gær sem sagt. Tilnætt sem rokla ársins í íslenska tónlistarverðlunum. Og oft er menn í einhverju basti sko við að semja lög. Það kemur kannski rétt stífla bara og erfitt að semja. En það var nú ekki málið hjá honum Óskari með þetta lag. Því að lagið, það kom einfallega til hans í draumi. Við skulum hlusta.

0: 977 Öðruvísi útvar Tommi Steindórsvags 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Útsalan hafin í stát 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
1: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bíla

0: frá þeim, lagið Eldurinn bent á það að það eru tvær mínútur í það að miðasala hefist á Queens of the Stone Age, það er bara tix.is en hingað er komin Hálfdán Árnason, hann greip síman maður
1: hvað er gangið
0: það? Það fara að kaupa miða gaman að fá því, Hálfdán
1: já,
0: takk fyrir að vera smá bið hérna að fá því, miskilningur, milli manna og fleira sko
1: já, þetta messenger, það er já. Svolítið vissinn
0: já, á það til að vera vissinn sérstaklega maður svo ég las ekki skilabóðin ég bara svo gerir ráð fyrir því hvað stóð í þeim skilur
1: já, það ég þekki það sjálfur
0: en hingað ertu komin bassa yes. Sko fanturinn sjálfur komin í hljónsetina sig en þú eru ekki alltaf verið í bandinu hver er svona þinn grunnur? Varstu ykkur hljónsetum og þessi yngri sem við erum að kannast við eða
1: já, sko fyrsta bandið mitt var Myrkraöfl Black Metal band með Corpse Paint og þá spilum við á grunnskólahátti og söngvarinn drakk svínablóð á sviðinu og...
0: Nei, eða
1: bara...
0: Hvað var þetta bara í Hafnarfirðinum?
1: Já, í stórskóla
0: Já, var þetta stemningurinn í Hafnarfirði? Já, því félagandi bara
1: Já, bara Það var gaman
0: En þú ert sko 87 mótil eða hvað?
1: Já
0: Úr Hafnarfirði?
1: Já
0: Þú veist, er það ekki þetta mikið til rokkarar bara eða?
1: Jú Svona
0: þessi árgangar í kringu þig eða?
1: Jú, algjörlega, það er náttúrulega sig
0: Já
1: Botlega
0: Einmitt
1: Og það er gaman, ég hlustaði mikið á Signo Botlegu Því var yngri Og svo Ef maður komin í Signo Og er að spila með Heiðari í Kull Núna
0: Já henni,
1: Það er bara, ef maður vill þetta þá gerist það
0: Þannig að þú ert með báðum bara átrúnaðar góðanum úr æsku Svona líku við það
1: Já, svo ég mitt líka var hlusta maður mikið á Mínus
0: Já
1: Og svo fór maður að spila með Krumma í Legend
0: Já, einmitt
1: Þannig
0: En hvað sko, hefur alltaf verið á bassanum bara?
1: Nei, ég var á gítar fyrst
0: Varst alltaf, já, á gítar já.
1: Í Myrkrabla var ég á gítar sko
0: Já, einmitt Og færið þið svo yfir á bassan?
1: Já Og ég byrjaði svo bassa Það var hljómsveit sem ég 10 Steps Away Svo var nú eitthvað spilað Og svo Já, ég held Svo vorum að spila með alls konar eitthvað Og svo byrjaði maður að spila með sig Kringu 2012 held ég
0: Já, kemur það svona snemma inn í bandið
1: Já
0: Kemur inn í það 2012 En svo Fer bandi í eitthvað skonar hi-hat Eins og kallast, eða hvað
1: Já, ég er unni byrjaði þar
0: Já
1: Í hann að
0: Þegar hljómsveitin var eiginlega hætt
1: Já, þá ákvað ég að byrja í
0: Já, menn að því við byrjaði 2012
1: Þetta er gaman, ha?
0: Já, byrja, því, já, segi, komin í bandi 2012 En meina frá 2012 til, ef þú segja, 2021
1: Já
0: 2022, þetta var ekki mörg sinn gigs
1: Nei, ætli það ekki verið svona 6-7 gigs í spila á þessum árum
0: Já
1: Gett trúa því
0: Og Já, sexu, og var það þá bara eitthvað svona one-off bara eitthvað hér og þar eða?
1: Já, og já, það var smá svona það þurfti held ég bara það þurfti sinn tíma held ég bara þess að kannski aðla náttúrulega Ragnar er hefur alltaf verið sig
0: já.
1: Og kannski að finna bara aftur grunninn í þessu
0: Einmitt.
1: Ekki að ég sé svara fyrir hann, ég finn bara svona okkar Þetta er svo gaman núna Við erum bara að gera þetta fyrir okkur
0: En þú varst það alltaf með þetta bara CV-inu frá 2012 Þú væri passaleikinu hljónsetinni sig
1: Já, ég skráði mig sig við þér hættu og beði eftir þau byrjaði aftur
0: En einmitt, svo sko er það kannski svona fyrsta endurkoman voru það ekki iðinn og tónleikar sem Sign og auðvitað X97 heldur þannig að 21
1: Jú
0: Þá spiluði gig og kveiknaði þá veginn, á nýstanum aftur eða
1: Já, fyrir mér allavega þá ég mitt sko maður hugsa hábyttu hver er staðan á Sign núna
0: Já
1: Eru að fara að spila í þinn og veru mætt og
0: Einmitt Já, svo... þeir voru alveg hrættur að þetta er kannski bara eitthvað flopp
1: Eða? Ég hugsaði það, ég man ekki hvort þau rættu að svona, maður svona reynir að vera ekkit eitthvað tjá sig og mikið um eitthvað svona
0: en
1: bara reyna að hafa gaman að þessu en svo bara mann ég það var tjald fyrir í fyrsta laginu þannig að fyrst, það seldist bara upp strax
0: ég man það, ég, við vorum hérna bara að horfa á tix og þetta var bara held í klukku tími sem það tók að selja þetta upp
1: sko. Bara, og svo í mitt var bara vorum við með, já, tjald fyrir sviðinu og við sáum ekki dálundur og svo bara byrjaði fyrsta lagið og ég heyrði ekki Ragnari það var sungið svo mikið með og ég bara heyrði, ok, við getum alveg haldið þessu áfram
0: þannig að þið fundu að þið voru með eitthvað konar kvöld status eða þannig
1: já, það er alltaf að fólk var til í þetta og er til í þetta og þannig þetta er rosa gott
0: og var það þó bara svona fljótli í kjölfarið að herra, nú ætlum við bara að gera nýtt efni og gera plötu eða tók það eitthvað tíma
1: nei, ég veit ekki sko það er kannski smándi Ragnari komi hann var fljótlega bara já, loka að fara að gera plötu heldum við haldið hvað já, við heldum var það næst fyrir ofan heiminin eða fórum við í plötu nei, held fyrir ofan heiminin svo fórum við að gera plötu í fyrra og svo aftur núna að bara
0: einmitt, þau gáðu út í fyrra vítaflag
1: já.
0: Sem nú heldur betur sló í gegn hérna á stuðinni er það sko er það allt saman tekið upp í Noregi eða
1: já.
0: Er þau bara þá bara heima hjá Ragnar eða það er eitthvað stúdíó með þar,
1: við erum í stúdíó þar
0: já.
1: Bara í sveitinni þar
0: einmitt og vítaflag kemur út slæri gegn og þið bara ræsi strax út plötu tvö var þetta, var Ragnar bara klár með einhver 100 lög eða
1: já.
0: Það er bara þannig
1: það er bara svolis, hann er bara svona eins og prins oft það bara flæðir út og það er bara komis út
0: já, einmitt
1: það er bara, það er ekki hægt að liggja á þessu endalaust
0: nei, þannig að þið hvenær fóruð út núna?
1: Hvenær var það? Var það ekki í maí? Ég held það
0: já, það er ekki lengra síðan
1: nei, ég man ekki, apríl, jú
0: apríl?
1: Já og já, svo var hann bara við vorum í 6 daga tókum upp plötuna
0: já.
1: Svo var hann bara tilbúin mánuð setna
0: já, einmitt og eldurinn hefur verið mikil spilun hérna er eitthvað, við þetta hvenær platan kemur út?
1: Já, ég veit það
0: þú veist það er að lindu
1: ég veit það ekki
0: segðu það
1: hún kemur fljótlega
0: já
1: ég nenni ekki að
0: vera eitthvað en hún kemur fljótlega og já. Hvernig fannst þið til takast?
1: Ótrúlega vel
0: já.
1: Fyrir mér er þetta besta platan
0: já og þegar sko þið mætið hann til Noregs og vera að taka upp þú veist, er það Ragnar bara að sýna ykkur lögin í fyrsta skipti einhvern veginn eða eru þið búin að sýna ykkur allt saman og
1: já, hann sýnir okkur demóin
0: já
1: og við æfum það og svo förum við bara út og svo er bara það þrjá tökur
0: já.
1: Og bara tökum allir upp saman og mjög skemmtilegt núna eins og með þetta AI það er svolítið að held ég að kenna fólki hvað vill ekki heyra
0: já.
1: Það er þetta fullkomna hvað er sálarlaust og þú reynir að gera allt svo fallegt
0: já, já, já.
1: Og veist ekki hvað er fallegt
0: einmitt.
1: Þannig við ákveðum að gera það bara og leifa mistökunum að vera
0: já.
1: Þá heyrur svo mikið munin
0: en það var bara að það aldrei tekið upp bara live, allir saman
1: já,
0: já.
1: Og lift bara öllu að flakka og
0: einmitt. Hvernig er að vinna með Ragnar Sólberg?
1: Það er aðeinslegt hann kann svo líka vel að nota mannskapin
0: já.
1: Það er ekkit allir sem kunna það svo misjant stundum með maður fengið eitthvað og það var bara svona að liggu við að maður svona vilt hú ekki bara spila þetta
0: já, já, já
1: en svona hann treystur, við bara treystu okkur öðru svo vel þess vegna er þetta svona skemmtilegt þá bara gerir maður það sem mann dettur í hug
0: einmitt og svo bara ég er ennþá að hugsa útgáðan tónleikana í september í hérna bæjabíjónu
1: já
0: bara röddinn í gurnum sko
1: já
0: þetta er bara eitthvað besti rocksöngur Íslands
1: já, ekki spurning
0: ég held að það sé bara þetta negla það niður
1: það er ótrúlegt bara, maður er stundum ennþá bara, hann er með eitthvað annars sko bara daginn var að tala með í stúdíun og svo hann að stilla gítari sína með hann bara já, já, þetta komið að herra ég var að byrja
0: Þetta er undrabarn sem eldist vel
1: mm-hmm.
0: Sko, en svo er með þig þú ert í sig
1: já.
0: Ertu með töl á því samt hvað þú ert í mörgum hljóstum?
1: Nei
0: Nei
1: Nei, ég er það ekki
0: Það er alltaf verið að fá þig, er það ekki?
1: Jú, það er oft hringt í mig
0: já.
1: Það er mjög skemmtilegt
0: Akkur eftir svona vinsæll
1: Ég er svo góður
0: Já, er ekki
1: Nei, jú, ég er hlýt að vera góður og já. Sko en maður þarf líka að vera skemmtilegur
0: Já, einmitt, sætur og skemmtilegur
1: Já, ég held að ég sé skemmtilegur
0: já.
1: Svona allavega
0: Það er ég lagt að vinna með, getur ímynda þér það
1: Já, ég ímynda reyni að velja það svolítið líka Þannig að þetta er smá klísi en þetta er svo satt að það verður að vera gaman
0: Já
1: Annars
0: Þú fer alltaf inn í þetta bara með það
1: Já, það er bara, ég er búinn að brenna með hinu
0: Já
1: Og bara herðu, hvað er ég að gera hérna?
0: Einmitt
1: Já, þetta er leiðirlegt
0: Og er þetta oft svona pakka til saman, þú og Skúli eða
1: Já, við bjóðum upp á það
0: Já, þeir bjóðum
1: Það, það færðu 20% afslott
0: Já, þau tekur báði einu
1: Já Þannig, jú, það er rosa gott, ég og Skúli einhvern veginn bara, það er svo gott í mitt traust að viðst, hafa eitthvað fyrir aftar sig og þú bara, viðst, ég þarf ekki að horfa, við bara hugsum eins
0: Já, einmitt
1: Og það skila sér, viðst, það skila sér eins og nýju sigplutin, það er bara rosa mikið
0: Við erum bara í syngi
1: Já, við erum það bara og þó maður sé að spila eitthvað fyrst skipt og þá bara veitum við, já, hann er að gera þetta
0: Já, já, já
1: Það er bara
0: Og þú spilar til dæmis margt annað, þú veist, þú ert ekkert bara í rockin
1: Nei
0: Er það?
1: Nei
0: Bara ég,
1: Bara það sem er skemmtilegt
0: Já, einmitt
1: Það sem er langar að Já, svona Ég reyna að gera það sem er langar að prófa
0: Já Og er eitthvað svona skemmtilegt á döfunni? Svona fyrir utan rockið?
1: Fyrir utan rockið? Ég veitur nú með Já, hvað steppi jag, það er ekki bara rockplata, það er alls konar
0: já.
1: Hún er mjög skemmtilega, nýja platan sem er að koma út með honum
0: Já, hún er að koma út bara fljótlega
1: Já, það er núna í, ég man ekki, í loki júni, hún er, já, bara næstu dögum Það er, ég er mjög spennt fyrir að spila það Og svo er ég fara að spila með Andra Áskrýms sem að veri lífs
0: Já
1: Það er svona instrumental, svona smá jassi, eitthvað, það verður skemmtilegt líka
0: Þannig að þú ert bara í þessu öllu saman
1: Já, svo er ég að gera plötu
0: Já
1: og sem er bara bassi og effektar
0: Já, bara instrumental bassaplata
1: Já, reyna svona þetta er ykkur skonar ævisaga án þess að útskýra
0: það
1: bara, ég ætla ekki að fara að útskýra lögin en ég hugsi eitthvað og sem út frá því
0: Já, og er þetta þú veist, bara bassi eða
1: Já, og effektar
0: Já, og
1: ég svolítið svona ég hef haft mikinn áhuga á bara soundi og hvað hægt er að gera með bassanum
0: mm-hmm.
1: og

0: Ég ætla að fara hérna, þakka þér fyrir komuna, Halldór.
1: Já,
0: frábært að fá þig.
1: Gaman koma.
0: Ég ætla að fara í, já, annaðleg af væntalegri plötu sig, sem kemur út fljótlega.
1: Já, platan sem sagt.
0: Platan, já. Þetta hérna er með annan fótinn á jörðinni. Þetta er sig, Halldór, takk fyrir komuna.

0: gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Þetta er náttúrulega svakalega gott lag og hljómsveitin botleði að ég er ennþá að hugsa tónleikana sem ég fór á í gæri bæjar bíói. Ég, svona, ætla að leiðum við bara fullir að það að punt fyrir punt sé þetta besta hljómsveit bara Íslandsögunar, svona fyrir mér. Eru þrýr, krafturinn sem þessir þrýr ná upp á sviði, þetta er bara, þetta er ótrúlegt. Seinni tónleikarnir eru í kvöld í bæjar bíói, það eru örfáir meðan eftir, mögulega er uppselt sko, það getur bara vel verið. Hálfdán, þú var hérna hjá mér aðan, hann verður á svæðinu í kvöld, þannig að það er taka tveir fyrir eitt, sjá botlaði og hitta Hálfdán. Það var gaman að sjá Ragga bassaleikara búin að vera greinlega með puttana bara í smjör baði þarna klukkutíma fyrir tónleika. Hann var klæddur í splunkunni um ból frá skrottunum og á honum stóð einfallega stressed.

Janu Rífs og félagar í hljómsveitinni Dogstar All In Now heitir þetta. Það er komið að tutta dagsins núna í búði Bóla Léttul um að gera byrka sig upp á honum fyrir helgina. Og nú ætlum við bara eina snild og ekkert verið að flækja þetta. Þetta er Lamb of God, þetta er 11th Hour.

Er ekki summer? Blink 182 Seasons in the Sun. Ég er að kíkja hérna inn á tix.is. Það er alveg bara, það er löng, það er halaró á Queens of the Stone Age. Ég er í röð núna og ég þarf að bíða bara í einhverja 20 mínútur viðbót, sko. Það er vonandi að vera ekki uppselt þangað til, ég segi nú bara til hamingju því sem neldi ykkur í mig. Og já, það lítur út fyrir að það seljist upp á þessa tónleika þetta í dag bara. Queens of the Stone Age, í Laugardalshöll, 24. oktober. Það er nú stutt. Ég er fara að kveðja hérna, ég þarf ekki að gera það alveg strax. Báum smá blokkpartí. Fyrsta lagið á plötunni Silent Alarm, Like Eating Glass.

láta dilla sig þetta. Nýja lagði með Kvarasi, Do It Again. Þá ætlum ég að fara að segja að þetta gott hérna í dag. Ég kvita ykkur hlustendur til þess að ég ganga hratt en öruglega í gegnum gleðina dyr þessa helgina. Við heyrum sérna á mánudaginn, ég mun standa vaktina mánudag, þriðjudag, en verð síðan farin í tveggja vegna frí, Králi mun standa vaktina fyrir mig á meðan. Það enda þetta á Interpol, Bolli, mætir þetta klukkan 12 og svo er á föstudags útgáðan á Ómar Úlf milli 4 og 6. En ég ætla enda þetta á nýjasta með Interpol, See Out

0: Steindórsvæks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hafi. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
10: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörunni.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
0: X. 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta eru skrattur, lagið Stressed. Eins og heyrir, hlustið góður, bolli mættur á mækin í Ylvolt sætið eftir að Nett Thomas Steindórsson og er mér farið að þykja það nú bara nokkuð heimlislegt. Hörðu, já, líf og heldur betur fjör. Við fórum á tónleik í gær, það var bolliða í Bæjabíó og Madre Mía. Þetta var næs. Maður þurfti þetta aðeins að fá bassan í gegnum líkamann frá bollið. Þeir eru kljómsveit, þeir eru menn og talandi því líka menn, þá fór ég líka með því líka mönnum, Ómar Úlfur og Tommy Fokin Steindórs, því líka tvenna og það var fínt að hafa mig þarna með þeim aðeins ballans til alltaf stóri karakterar og aggressífur erfiðir, en ég næja milda þá, það er það góða. Herðu, föstu dagur, líf og heldur betur fjör, kerum þetta í gang. Erum þetta Beastie Boys? Aha, já, þið þekki þess að tóna það. Þetta er lag sem þetta er Root Down. Þetta er gott maður.

Þetta eru The Editors, ekki þetta eru bara Editors og lagið Munich og eins og ég sagði áðan þá fórum við félaginir á heldur betur skemmtilega tónleika í gær. Þetta var botlega í Bæjarbíó, partur af hjarta Hafnarfjarðar og ég mæli með að ef það eru til meðar, fara á, þeir eru aftur í kvöld, það er þetta að skella sér. Hjarta Hafnarfjarðar, voru koncert, ríkala vel gert. Palli, sem er með Bæjarbíó, hann er búin að gera þetta ríkala vel þetta með Hafnarfjarðar bæ og fullt og góðu fólki. Og það er bara að vera að gera hlutina af alvöru þannig Hafnarfjarðar. Og ég skil nú fólki Hafnarfjarðar bara að vera stolt af bæjunum sínum. Gaflarnir, helviti skaflarnir, alltaf eru þeir. Þeir eru boru brattir, en eiga skili, það er nú bara þannig. Herðu, áfram með góða tónlist. Þetta eru Buzzcocks.

0: Donnas, Who Invited You, heiti lagið. Það er ótt að segja það að ég sé á faraldsvæti. Það er ferðalega kallinum um helgina. Það er vestfyrðir, maður. Tengdafjölskyldan býr þar. Það er ættamót. Og ég ætla að keira í dag. Keira allalega vestur, maður. Runa þetta. Vonandi bara í blíðskapar veðri. Og ég nú gaman að keira þetta sérstaklega svona á sumrin. Ég síðast er að gera það að varum páskan og þá var náttúrulega ekkit ánægilegt að keira þetta. Þá er bara vetur og vesen. En hafi verið góð tilbyrting að keira þetta núna í góðu veðri. Það er ríkalega mikill munur á, getur sagt þér, hlustandi góður. Þannig að ég var þar um helgina og svo ætla ég sko, þetta er svaka, þú veist, maður verður bara ekkit í bænum næstu helgur. Og ég er svona, ég veit ekki alveg komið finnstu þegar mér er svo gott að vera heimi á mér, en það er bara svo það er. Svo helgin eftir það, þá er ég farin norður Akureyri og ferum í bylgjunni þangað. Það er pólamóti og allt í gangi. Og svo helgin eftir það, þá er ég, hvað er þá? Þá er eitthvað djöfellin í gangi líka maður. Það er bara eins og það er, já þá er kótilegtan á Selfoss sem er bylgjunni. Það verður nú skotúr, það verður ekkit vesinn, bara lausnir. Svo er brúðkaup út á landi helgin eftir það og líf og fjör maður. Það er gaman aðeins, heldur betur. Svo er bara, það er jákvæða sko, að ég er búin að tala um þakið heima. Það er bara að klárast. Það er í dag sko. Þannig ég segi bara halleluja.
1: Þögnum
0: með því lesma á Smashing Pumpkins
1: til 11. júli. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotilettan.is.
2: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjö, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöl.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

þetta er Ipsum Haps og lagið Meðal mannsins. Þetta er nýtt lag af plötunni Algrím Hjartans. Mæli með að kíkja það á Spotify, Algrím Hjartans. Þetta er skemmtilegt nafn á plötu. Meira íslenskt, já takk. Þurfum yfir í þetta hér. Þetta eru Enzymi. Hvað ætlar að gera í þessu? Vá, hvað þetta er gott stöf, maður. Þetta er svona vinsælasta lag Enzymi, myndi ég halda. Löngu orðið X-Classic. Var að finna á Kápata Music fyrstu plötu Enzymi. Takk fyrir

Rock and Roll, Pearl Jam, Spin the Black Circle. Erðu, hingað heim, Íslands, þetta er Haraldur og lagið Mánin.

0: Þetta er Exið 977. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: konar krakkaður á tilbúið. Hæðu kaup.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Ekki. 977.

Ég myndi halda að þetta væri eitt mest spilaða lag stöðvarinnar um þessar mundir og það ekki ástæðalausu. Yfir þetta, áfram Íslandst, Íslandst, já takk, þú veist hvað það kemur. Þið þekkið þetta maður. Þau eru Hjálmar, lagið heiti Borgin og þetta bara gefur manni alltaf gott grúf.

wow, maður, þetta eru Prodigy, lagið Omen. Þetta keiri mann í gang, hvað er bara þannig? Það er ég ætla að fara yfir leiki helgarinnar í bestu deild Karla. Og það er auðvitað nú að vera á sunnudaginn. Það er leikdagur, mikill. Á sunnudaginn, HS Orku Völlurinn, klukka 5, Keflavík KR. Við erum fróðið að sjá hvernig KR ykkar reyða sig af á grasinu í Keflavík. Keflavík svona aðeins gefið eftir ekkert aðeins, bara gefið mikið eftir frábæra byrju. Mér held að heldur eitthvað að þetta geta alveg farið í aðtefli, en Keflavík vinnur ekki ennleika. Þetta er annað hvort í aðtefli eða KR vinnur, svo á sama tíma, nema aðeins norðar á landinu, Þór Akureyri Valur. Og ef Valur vinnur þennan leik ekki, verður það þá banabiti Hermanns Hreiðarssonar? En ég bara spyr, Þór Valur, þetta er leikur FH og líka einnig á sama tíma, með að þær eru nánast allir klukka 5 þannig á sunnudaginn. FH IB Vaff, FH verða að vinna þannig leik og þeir muni gera allt sem þeir geta til þess. IB Vaff búið að vara flottu skriði og komnir úr fætsæti, gott betur en það. Svo er það Stjarnan Káa á Samsung vellinum, einnig klukka 5. Það verður eitthvað, maður. Erfitt að spá fyrir þann leik. Þetta er svona leikur sem bettara rættur nú bara nánast að láta vera, nema kannski sita á eitthvað mörk og eitthvað svona. En úrslit leik sem sé ekki grænan, ekki hugmynd. Svo á mánudaginn er eitt leikur, klukka 19.15, Ía Fram. Og það er rimma, áhuga verður leikur, framar er náttúrulega búin að vera frábærir. Og Ía bara á fínu róli líka og er á heimavelli, þannig að þetta verður hörku slagur. Ég spáði þessu svona 2-2-3-3. Það var að mörk, það verður stuð, það var að læti, ég er alveg viss að það. Þetta eru leikir helgarinnar í bestu deild karla. Fyrir mig þetta er Hasar og lagið Lala Leiðilegur.

þetta eru Strokes The Adults are talking Það bara svo það Við ætlum að fara í Já, við ætlum að fara í aðeins Söður þessi tónu Þetta er Classic Þetta eru Oasis Þetta er lagið Supersonic

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Uppi, Tricky Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia. X-i 977. Öðruvísi útvarp.

Já, Inhaler, My Honest Face. Ég ætla að bruna á eftir, fara allaleg vestur á fyrði. Nána tiltekið Bolungavík og það er ætta með út hjá tengdafjölskyldunni. Ég er bara orðið spenntur að keira, sko. Keirði síðast páska, fór og aldrei fór í suður. Og þá var vetrarríki, voru bara snjór og krabba á vegum og nú fer maður þetta bara, það er renni slétt og vonandi sér maður, sko, ég hef nú séð óttalega mikið, sko, á leiðinni, ég séð, sko, bæði hval, þú veit að sér maður alltaf séli, svo hef ég séð erni fljúandi, alveg tvisvarsinum og einu sinni var svona örn sem bara flaug og svona glætaði rétt fyrir fram að bílum og flaug með mér alveg heil lengi. Ég var bara í uppnámi eftir það, setti svo stein, ég stoppa bílinn, stekk eitthvað út og beða svona aðeins að horfa á hann. Ég ætla ekki að segja að augun okkar hafa mæst þarna, en þetta var samtalið moment. Alveg einir í fyrðinum, Örn og Bollarinn, þetta voru fagnaða fundir, ég get alveg sagt ykkur það. Það voru gaman að kíkja aðeins vestur og hitta hvað fólk, það er alltaf klassik. Styttist í nostalgíu vikunar. Fugazi, like the waiting room.

Kurt Weill og lagið Chance to Bleed. Og það auðvitað allt hér á X-inu 977 langt og best út og stóðlandsins. Ó, jú, þú ert að hlusta best á bolladagsins samkvæmt dömónum. Hér eftir augnablik, hann er mættur hús sá heila í Helgi Birgir trommarinn geðu í og við erum að fara í liðin nostalgia vikunar og það eru þetta alltaf fagnaðar efni og er orðið fastur liður hér vikulega, eða svona við reynum að hafa það vikulega, við erum báður svona það er oft eitthvað sem kemur upp á, en við höldum alltaf okkar striki það er að flotta okkur ekki fara neitt, ekki skipta neitt nostalgia vikunar eftir augnablik

0: 977.
1: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
0: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með

0: Já, ég hef búin að boða komu frelsarans, hann heilaga, Helgi Birgir og hann er mættur hér til mín. Ertu velkomin?
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Herðu, það er nostalgía vikunar og það er föstudagur.
1: Já.
0: Hvernig er svona, er víbyrgur í kandinum með það?
1: Leggst vel í mig,
0: já.
1: Föstu dagar, eru það ekki bestu dagar vikunar?
0: Jú, svona cirka.
1: Já.
0: Oft fimmtu dagar fyrir mér, já. Svona margt framöndan, sko.
1: Já, það er rétt.
0: En, sko, þú ætlar að djama, hvað verður djama?
1: Já, þegar stórt er spurt.
0: Já.
1: Er það ekki átó eða?
0: Já, já.
1: Var enda þar, þá getur ljósin kvikna.
0: Tekur gott flösku bóla átó.
1: Já, það er svolítið ég.
0: Það er svolítið þú, sérstaklega með tvíbúra, litla tvíbúra, það hentar vel.
1: Já.
0: Herðu, við ætlum að byrja hérna heima.
1: Við ætlum að gera það.
0: Þetta er hljómsveitin Jan Mayen og ég var nú einmitt að ræða hana hérna fyrir nokkur vikum.
1: Já.
0: Og bara mæra þessa sveit. Þetta er svona að hún kom eitthvað neginn aftan að manni á sinni tíma.
1: Já, ég með tjælt ég væri að koma algjör á laumu, sko, þangar þú sagði mér að þeir liðu nú bara ágættis lífi hérna á stöðunni.
0: Já, svona, þú veist, ég langt sé að hérta, það hefur dottið inn.
1: Það er dettir, já, ég meina þó það, þeirna enda á full ástæð til.
0: Já, heldur betur.
1: Mjög góð hljónsveit.
0: Frábær, stofnuð árið 2002.
1: Já.
0: Og hún hefur, þú veist, það er aldrei neitt kompakt eitthvað þannig, er þetta ekki bara alveg dead?
1: Ég held það já, ég hef ekki dórið varfið á lengi sko,
0: já.
1: En svo kannski, eins og ég segi, stundum er þannig að maður fylgist kannski ekki mjög mikið með öllum hljóstum þó maður eigi eitt og eitt lag sko.
0: Nei.
1: Þeir eru svona þannig hjá mér sko,
0: já.
1: Þannig að við erum kannski að fara með flipur en ég vona að hljóstundi fyrir ekki okkur það.
0: Nei, ég segi hérna í punktunum sem þú gerir, þeir tóku fyrstu plötuna bara í heimahúsi.
1: Já.
0: Og til að gefa sem kynningi disk en lögin sem kom út af því þau endur við bara í útvarpi og seldust upp öll eintök.
1: Já, sem er skemmtilegt sko.
0: Já,
1: og svo komu smekklis inn og gáfu plötun út, það er fyrri platan af tveimur sem þeir hafa gjút og heitir Home of the Free Indeed.
0: Já.
1: Kom út 2004.
0: Já, geðvett. Þeir eru geðu góða hluti, voru tilnefndir í þremur flokkum íslensku tónlistarverðlunum 2004.
1: Já.
0: Og eins og þú skrifað hér, það er meiri margur.
1: Já, ég held það sko.
0: Já.
1: Það er alveg þannig. Og svo er náttúrulega eigum við sögu með gítarleikara sveitarinnar, honum Ágústi Bogasinni.
0: Já.
1: Sem eru þetta sonur geitarinnar, Boga Ágústssonar, fréttamanni.
0: Það er geitin.
1: En sem sagt, þann Ágúst, þú manst þetta örugglega ekki sko. En við vorum náttúrulega hljónsveit.
0: Já.
1: Og hann tók viðtal við okkur, hann Ágúst.
0: Nú, átti ég af.
1: Já. Það var hann sem tók viðtalið sko.
0: Viðtalið fræga?
1: Viðtalið fræga sko.
0: Já, ég þarf að setja það eitthvað mann bara í story á X-inu.
1: Já.
0: Það var fólki að lesa.
1: Ég held að væri flott sko.
0: Legendir í viðtal.
1: Þá fáði svona, þá sjáði hvernig við vorum sko.
0: Já.
1: Á þessum tíma sem við alltaf að revíu upp.
0: Ég kannski setja bara inn eitthvað tíma í dag. Það ekki að væri skemmtilegt. En fyrsta lagið á þessari plötu. Nei, já, í liðnum,

0: Þetta er klassik, þetta er svona Youth, þau lagið Cool Thing, það þarf ekki að segja þetta, þú veist þetta, hlust þetta er góður. Helgi Birgir er hjá mér, við erum í nostalgíu vikunar og erum að fara í lagnum við tvö fyrsta lagið, var með íslensku sveitinni Jan Mayen og hétt On a Mission, sem er svona bara, já ég held að flesti þekki þetta lag, þetta er klassik, ég held að maður með alveg segja það. En nú ætlum við að fara aðeins út fyrir landsteinan Helgi, við ætlum að fara í sveit sem er svona, þetta var svona hljómsveit sem að mann er langa að líða að sýla, eða svona fara aðeins inn í tilfinningarnar, það fórum maður í Placebo.
1: Þetta hérna, þeir voru einmitt, stopnaðir 1994 í London.
0: Já, þetta er London band.
1: Þetta er London band sko, og 1994, þetta er svona, þetta er Britpop gullárin, en einmitt eins og þú segir, þetta var svona svolítið emo og andstaða við gleðina á djammið í Britpopinu. Mhm. Svona dekkri og óhubbundari mynd. Það er gaman að segja frá því hérna móli sem ég gróf upp á internetum.
0: Já.
1: Að söngvarinn Brian Molko og bassaleikarinn Stefan Olsdal, þeir hýttust bara einfallega í undergroundinu í London.
0: Já, ok.
1: Og það var til þess að þeir stopnuðu hljómsveitina.
0: Já, já, við bara séð svona herðu þessi nettur maður.
1: Já, held að fyllt sögunni að annar þeirra ætlaði ekki verið bassaleikar en það var með bassan á bakinu sko.
0: Já,
1: og það var ísbrjóturinn.
0: Já, það er ákveðs ísbrjóturinn.
1: Já.
0: En það, ég sé hérna að það eru út frá punktunum að hérna útlit Brian Molko, hinn hlutlaus stíll.
1: Já.
0: Hann er bisexual.
1: Já.
0: Og textar sjálfsmynd fíkn einmanaleika og samböndu vöktu mikla athygli, þetta var einmitt svona, þetta var ímó stemning og þetta sem úlengur, þá hafðu þetta til manns þú veist, á miklu leiti sko.
1: Já, ég hérna sko, og lögin líka bara grípandi lög þú veist, flotta línur og húkur veist, sem að grípa mann sko.
0: Já.
1: Ég er þetta viðkynna að ég vissi þetta ekki fyrir henni í dag alveg lega, þeir hefur verið svona emo sko.
0: Nei, en ég vissi það nálega en,
1: já, það er bara skemmtilegt.
0: Næ, það
1: engin spurning, svo komið þið náttúrulega til Íslands árið 2004.
0: Já.
1: Ég fó nú ekki sko.
0: Nei, nei.
1: En
0: maður var ansi ungur.
1: Já, maður var svolítið ungur sko.
0: Ég held að við verið ekkert, maður var ekkert að byrja að hlusta á þá.
1: Nei, ég manna ekki sko.
0: Maður er, þú veist, þetta er svona 8-9 bekkur.
1: Já, aðeins eitthvað, það er 2005-6-7 eitthvað svo leið sko.
0: Jú, það er verið svipað að leiti.
1: Já, eitthvað svo leið sko.
0: Ég man eftir minni eitthvað svona áttar og fræði tíma horf út úr gluggan og hlusta á English Rain. Ítla sorgmættur.
1: Já, einmitt. Nákvæmlega, þetta var sko 2004, þá er svona, það er alveg góðu tími fyrir þessa hljómsveit. Það er bara allar þessir helstu, allar þessar plötur sem gáðu þarna back to back.
0: Já.
1: Nýlega komnar út og svona. Þannig að setlistin hefur verið góður örgla.
0: Eru þeir óstarfandi í dag? Ja?
1: Góð spurning. Nei, sko, herri, talaðu það. Þeir voru að endurútgefa fyrstu plötuna.
0: Já.
1: Það sé ekki svona remastered eða eitthvað svoleiðis svo vinsælt í dag. Þannig að þeir eru nú eitthvað að bauka.
0: Helgi gott, Helgi Birgir, þetta er geðvett. Við ætlum að hlusta lagið Black Eyed með Placebo sem kemur nátt.

0: Þetta er Biggie Maus og Mem Læði vindurinn Við erum í liðinum nostalgia vikunar Ég þarf að hleypa auðlýsingum Örstutu skilabóðum Og svo komið að vörmu spori
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Ert þú að auðlýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum Og vona að efnið þitt náið til sem flestra Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið eitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Boltinn í beinni á sex risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: þú í ár. Okkar farði ekki á mis. Farði á dalurinn.is.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: þetta er Árni Vil, stórvinur þáttarins. Og lagið heitir Once a Week. Þeir myndu þá líklega þýðast yfir íslensku einu sinni viku. Ef mér skjátlast ekki. En ég hef nú alltaf sagt að ég er engin ensku sérfræðingur. Já, mér ennþá sá heila í Helgi Birgir, við erum í nostalgíu vikunar og eigum bara eitt lag eftir. En það er líka alvöru lag, Helgi. Þetta er stórt.
1: Þetta er stórt lag, það eru þetta engir annaðir en Prodigy.
0: Á.
1: En við höldum okkur í Englandi.
0: Þetta eru Íslandsvinir.
1: Já.
0: Þeir eru alvöru Íslandsvinir.
1: Ég held að með ég segja það, sko.
0: Á.
1: Alveg með sanni.
0: Þeir spiluðu Uxa.
1: Já. Er það ekki eitt að sér bara að rísa tjekk í bóksi, sko?
0: Ó, ég var að horfa þættir Bubba á Rúf.
1: Já.
0: Var að sýna frá Uxa, sko.
1: Já.
0: Þar voru þeir aðalkallanir.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað svona... Þetta er svo mikið svona legendary, svona mystical creature þetta, nei mythical creature, þessi hátíð uxi.
1: Já, hefðu við ekki verið góðir hérna svona 20-25 ára á því, þeim aldrei.
0: Æðislegir.
1: Já, ég held
0: þetta. Þeir nú frekar vilja vera þarna, heldur hún á hérna, hvað er þetta? Hátíð það sem smjör sýra hátíðin og allt fóðið helvindis.
1: Þarna á hellu, ykkur
0: stær.
1: Já, alveg rétt.
0: Varstu hvað hann hétt?
1: Já,
0: Allskotin.
1: Nei, maður ekki hann hétt.
0: Það var eitthvað viðbjóður. Já, við erum bara að fara í Prodigy. Þetta eru hérna, sko, þú veist, ég man alltaf eftir því sem barn, krakki og táningur. Maður alltaf hálfskelkaður að sjá myndböndin við þessu lög.
1: Já, bara alltaf Keith Flint.
0: Já.
1: Sem er alltaf fallin frá, blessu sem minni kans.
0: Já.
1: Tveir hanakambar sem að gátu verið alls konar á litin.
0: Já, já.
1: Og lokkar allt andlit.
0: Og þetta var svakalega lúk maður.
1: Já, og rosalegur sko. Og bara svona gretta sig og gera sig ljótan svolítið sko.
0: Já, já.
1: Það var bara, það var einhvern veginn stemmingin.
0: Það var stemmingin. Hvernig dó hann?
1: Herru, blessa kallinn, ég held að hann hafi bara overdosað sko.
0: Já, já, það var þannig.
1: Það var svo leið sko.
0: Já.
1: Hefur maður rétt.
0: Það hefur verið heldis partí á þessum gaurum örgulega.
1: Já, eflaust sko, svo endar það bara í rugli, þú er búin að vera aðeins í 20 ára eða eitthvað, lengur sko, örgla on off.
0: Já.
1: Ferða svona sko.
0: Heldis álag.
1: Já.
0: Þetta eru miklu meistar og þetta er svona, þú veist, þetta er svona stöfi sem lífir alveg, þú veist, það er ennþá verið að spila Prodigy bara hérna á hverjum degi sko.
1: Já, mitt og bara þessi plata sem að téða lag sem við völdum er áfætt of the land frá 1937, ég hlusta ofta á þetta sko. Og þetta er bara, ég held að þetta sé bara eldist vel. Og einmitt talaði sko Íslandsvinni þegar að koma inn að fjóru sinum.
0: Já. Vel gæst.
1: Þetta hafði verið sko Uxi 95.
0: Já, það fyrsta.
1: Já, svo komiður held í Kaplakrika eða höllina bara 97-98 eitthvað svoleiðis.
0: Held að hafði verið krikin.
1: Já, og svo aftur einhverstað mell 2000-2010 og svo á Secret Solstice 2017.
0: Já.
1: Þar var ég og það eru bara trilltustu tónleika sem ég séð.
0: Þetta var það ekki bara fyrsta Solstice?
1: Nei. Nei, annað eða þriðja. Það er held í sama og Foo Fighters voru á.
0: Já, þá hef ég mist af því.
1: Já, ég man sko, ég bara trilltist í pitnum sko, þetta var svo klikkað, bara þessi lög á fucking blasti, allir að klikkaði sko,
0: það
1: var rosalegt sko.
0: Og mér finnst ekkit óleiklegt að lagi sem völdum hafi verið vinsælt á þeim tónungum, það er lagi Firestarter og þetta er, þú veist bara leiða að byrja það, þú kennst í gír.
1: Já, já, hún maður sé bara fyrir sér flintaran í USA peysunni.
0: Á.
1: Alveg klikkaður.
0: Og þetta er svona, það er eitthvað hættulegt við þetta.
1: Já, er það sko.
0: Maður finnum það. Helgi Birgir, takk kærlega fyrir komuna. Nostalgía vikurnar, senna enda. Ég segi bara hækkaði græjunum.

Þetta eru að sjálfsögur Green Day og lagði Brainstú. Þetta er alltaf skemmtilegt maður, þetta klikkar ekki. Þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna þessa vikuna í nostalgíu vikunar. Þetta er alltaf já, skemmtilegt að rifja upp gömul og góð lög sem eru náttúrulega bara alltaf svona, já, mikið við hæfi sko. Næsta lag sem ég ætla að spila er hins vegar ekki gamalt og gott, heldur nýtt og gott. Þetta er með hljómsveitina Hasar og titillag plötunar þeirra nýjasta tíska.

Það getum orðað þannig að það var æðislegt á tónlegum botliði í gær. Og ja, alltaf þegar maður fer á tónlega, maður svona, maður spyr sér alltaf, af hverju fyrir ekki oftar? Já, bara það fara á tónlega, það svona, það eins og frumunar byrja bara að dansa. Ég allir betri og glaðar í dag fyrir viki, sko. Ég ætla að henda hérna á mínu upp á slæði með botliðu. Þegar ég var ungur, ég eitthvað neina endur upp á það og ég að hlusta rosa mikið á þessa dag. Rólist.

0: 977.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Það insane!
6: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
7: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo. Lotto, leikur nokkar.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Exi, öðruvísi útvarp.

Þetta er Blink 182, maður. All the small things. Þetta er svona guilty pleasure sem mjög margir eiga saman. Sameinlegt. Herðu, ég ætla bara að halda gýrnum gangandi hingað heim í nýja stöffi með Space Station. Þetta er 8 grá skóta og ég elska þetta.

Nú, þetta eru Mumford & Sons. Ég ætlaði nú bara að leifa næsta lagi að koma á þess að tala, en ég hugsaði þú vorum að koma úr sko Space Station Pantera, stuttu aðeins í Mumford & Sons til að róa ykkur niður, en ég ætla að keira ykkur vel í gang aftur. Haha, já. Jú. Þetta er Enter Sandman, þetta er Metallica og það er bara takk frá mér.

Nei, þetta er bara klassik. Þetta er ekkert nema klassik. Maður dettur alltaf í góðan gír. Og þetta er svona, ég fær ekkert leið af þessu. Ég er svona reikta með allir sem kunna eitthvað smáa gítar sem eru að hlusta kunni byrjunum á þessu. Mest allan mjög líklegt maður lærið þetta snemma. Ég ætla að halda partíinu gangandi. Þetta er Jack White, Derecho Demonico.

þarna á gítarinn algjörlega geggjaður í þessu lagi. Hvað er þá söngurinn? Hörðu, ég komin í því líka party gear, það er góður andi, maður á leiðin í vestur og hvað þá að spila bara þetta hérna? Þetta er hljómsveit sem heitir Ultra Mega Technobandið Stefán. Lagið heitir Story of a Star og þetta er svona lag sem ætti að koma ólíklegustu mönnum í góðan gír.

0: 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Á Amerikan Bar er Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Exit 977.

Nirvana, lagið Son of a Gun. Algjörlega geðvett. Að vinda því, heyrðu við í Queens of the Stone Age og ég vona að þú sért komið með það. Hafið skráðið á forsölu lista hvernig sem þú ætlar að gera þetta. Þegar að þetta er svona tónleika sem þú vilt ekkert missa. Queens of the Stone Age í höllinni 24. oktober og þetta verður eitthvað veisla. Sko, og málið er, þetta eru sértónleikar engungu fyrir Ísland. Þannig að viðburinn, hann er ansi stór. Þeir eru mjög smá Strokes, nýjastafið þeirra, lagið Going Shopping.

0: Zero. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
1: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Ekki missa krakkadum. Hanskuna krakkaður á tilbúi. Hægkaup.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
12: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þarft. Ellingsen.
13: Það insane!
14: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
17: Ekki. 977. Yeah!

0: í útvarp Exit 977
1: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
2: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar vaffpallar.is
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
4: Kristall, það sést.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Mannauðstjórnun Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa.

0: afterparty.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977 Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rættum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill fjónar þér.
10: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ung eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Time to laugh!
13: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
14: Something like that, yeah.
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Exi útvarp. Exi 977. Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu Bóli Léttöl.
1: Gull Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Haugdal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Óli Léttöl
1: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Þetta einn af þessum bóttum sem þú vilt ekki missa af, hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir, koma svo. Lotto, leikurinn okkar.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
11: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Exit 977, öðruvísi útfann,

0: sláp, ræfla rock og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöld.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan
8: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
14: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
15: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
1: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
10: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
17: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Bóli, léttöl.
0: XI 977, öðruvísi útvarp.

Blessuð nýju sjösjö. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Exit. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö 12

0: 26 Kotlettan.is
1: Búkotlur, gröfur, jarðítur og valdarar Öflugu vélarnar færðu hjá okkur Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is Armar
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: frískandi. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Exit. 977.

0: 77 öðruvísi útvar.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
7: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.

0: repeating now.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
7: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Time to laugh!
9: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
10: Something like that, yeah.

0: Kókláp, Ræblarokk og Flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.

0: ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
4: Við erum komnir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Hvað ruglir í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
10: Ok, förum á stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég ætla að hafa gaman.
13: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
14: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
2: Komið sæl og velkomin í útvarstættin fótbolti.net. Föstudaginn

0: að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
1: Komið sæl og velkomin í útastatni fótbolti.net Föstu daginn 27. júní Smá sumarútgáfa hjá okkur frumfluttir í hlaðvarpi Þessa vikuna, Elva Geir og Tómas Þór Fáum til okkur á eftir Óskar Borgþórsson Þann glaðasta í deildinni Leikmann Víkingsmann var að gera sannlega stórkostlegur á þessu tímabili Ætlum að ræða HM Ætlum að fara séðan 10 ár aftur í tíman og rifja það þegar að Ísland vann England í hreiðrinu í Nýs þar voru við og þar var rosalega gaman. Við ætlum að byrja á bestu deildinni, við ætlum að skoða hérna lið tímabilsin til þessa þar sem eru, já öll liðin eru búin að mæta hvort öðru, það eru 11 umferðar að baki sirka 12 umferðin byrjaði í gær með leik Breiðabliks og Víkings, þar sem að Víkingar vinna 4-1 sigur 1-0 yfir í hálfleik síðan komast þér í 4-0 í seinni hálfleik áður en að hinn stór efnilegi Arnar Bjarki Gunnleifsson sem á leiðinni til Bröndby skora annar leikinn í röð mjög svo spennandi leikmaður sem að skjótast þarna fram á sjónarsviðið Tom, þú fórst að í Kópavoginn og sást þína menn og þess að sá ekki leikinn Þeir sáu viðtölin og fyrirsagnirnar Víkingar voru hundsvektir með framistuðu sína í fyrirháleiki í svona leikikar
2: Já, algjörlega og hérna, þetta voru ekkit einhverjir stælar langt í frá Þeir munið eftir kannski hér á svona árum áður þegar Arna Gunnlaugs var alltaf svaka glaður eftir tapleikina og brjálar eftir sigurleikina sem var alltaf stundum taktík og stundum rétt en þeir höfðu fulla ástæðu til þess að vera ósáttu við sjálfan sig eftir þennan leik, þrátt fyrir að úrslitin hafi náttúrulega endanum verið nokkuð sterk og við talan ekki á þessum útvelli þrátt fyrir að þetta blikalið sérum kannski annað skrýmsli en hérna vingur hefur glingt við svona undarfærin 6-7 ár en kannski meira það eftir augnablik vingandi byrjuðu mjög öflugir, byrjuðu mjög sterkt voru frábæri svona fyrstu 10 mínútur svona kaffari blikuna skoruðu afskaplega fallegt mark Aron Elís Þrándarson við sem öðrum byrjunarlegs leik með stóðsendingunum með tvö voru komið mark og tvö mörg og tvær stóðsendingar í tveimur leikjum ég held að sé þá sko fjögur mörg og stóðsendingar á hvað klukku eða svona kannski tveimur klukkustundum eða svo því hann alltaf búin að tekin út að báða leikjum hann að góð innkoma í honum
1: Já, bara frábær hvað þessu upplugur hann eftir þessu erfiðu meðsli
2: Absolutt og bara hérna og bara hungrið í honum hvernig hann fagnaði líka markinu í gær en eftir það þá kom einhver svona brjáluð værukjærð í Víkingsliðið gefum líka blikunum það þeir eru alltaf settu upp í mjög varnarsinnað system og ætlu að nýta svona ungdómin hraðan og leiknina fram og við og gerðu það bara mörguleiti mjög vel Arnar Gauti var öflugurinn á miðunni en það verður samt sko ég ætla að gefa þeim fullt kredit þráttur að hafa verið mjög seikið til baka og Víkingar hefðu geta bætt við marki sem sýndi líka fram á hversu svona Já, bara slakir þeir voru og bara svona mikil eitthvað deyfði yfir þeim að þá voru þeir bara sérstaklega með yfir sinn standart ég meina að þú ert búin að hækka rána upp í hæstu hæðir þá verður þeir náttúrulega erfitt að lifa undir þessu og þeir voru bara mjög lélir, bara virkilega lélir Daniel Hafsteinsson var gríðalega ólíkur sjálfur sér ég held að hann hafi haldið að hann geti bara gert þetta í öðrum gír og svo var nú aldeilis ekki misti boltan trekk í trekk, rann okkur sinnum á raskatið Óskar Bogga sem hann var koma til okkur hérna eftir ótrúlega ólíkur sjálfur sér, Valdimar Þór Ingimundarson gat ekkert í fyrirháleik og bara svona margir slakir í fyrirháleiknum þó að vil ég taka það fram að svona þessi grunn gildi að koma sér aft fyrir framan boltan og verja marki sitt það verið lagi, þú veist þú náttúrulega fer ekkert inn í 1-0 inn í háleika móti jafn fínu liði og blikarnir eru á þess að vera þá hlut í lagi Ekroðinn og Gilli bara nokkuð flottir og svona eiginlega maður leiksins í fyrirháleik sérstaklega Aron Snær Friðriksson sem var algjörlega frábær
1: Já, geggju varsla frá Kitta Jóns
2: Já, og líka bara kom tvisar langt út úr markinu þegar Arnar Bjarki var að sleppa í gegn og svona. En þeir voru, og framan af fyrirháleik líka, fram að öðru markinu sem Aron Elís, téður, skorar, ennþá ekkert eitthvað neinn í gangi, en þá kannski kemur þetta sem að Víkingar hafa búið til, að það er svona þessi ára ósýranleikans, ef það er orð, að svona blara svolítið springur hjá blíkunum og þeir höfðu trú í 1-0 þeir getur nú náði í jatebli, en leið og boltinn fyrir netið að þá svolítið gefast blikarnir upp og þetta er ekki ég eitthvað að lasta þá, meðan þú veist framarandi gerir þetta og fleiri lið hafa gert þetta þeir eru búin að leggja ógeislega mikið í leikinn búin að fá sín tækifæri, sínur opnanir en einhvern veginn eftir samt 2-0 undir og þú horfir á liðið sem er á móti og þú veist að þetta er svona skilur. Og þá, eftir, og líka eftir það þá tóku víkingandi svolítið við sér góðar skiptingar, Tari kemur svakala sterkurinn, alveg rosalega hann er með svona heldur þrjú interceptions í röð og þriðji interception aðeins úr slakri sendingur vörninni býr til þetta víti sem Elías Már fiskar og þetta eru tvö mörk á fimm unna kafla og dagskrá lok sko. Þannig að þetta var eins og segið, þetta var engin stælar þeir voru bara virkilega slakir í svona 50 mínútur í þessum leikvíkingandir.
3: Þannig að vantaði náttúrulega Ívar Örn hjá Blikum, Höskuldur, Kristofur Ingi, Davíð Ingvason er að koma tilbaka eftir meiðsli, voru á bekknum og svona og þannig að svona þessi þeir verða vantaðlega bara megnað þessum mönnum, komið í byrjunarlið á sunnudaginn þegar liðið mætast í undanúrslitum í bikarnum klukkan 2. Það var maður sem spurði mig í gær, Víkingur, bara hvort heldur að Blikar er meiri möguleika í kvöld á móti Víkingi eða á sunnudaginn í bikarnum og ég sagði sunnudaginn.
2: Já, ég meina bikarinn hefur alltaf sitt líf og þeir munu væntanlega, þeir voru væntanlega að svona reyna að tjakka einmitt högga og ég meina sem Kristofinn kom nú ekki nú í gær, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég standi á honum er, ég er nú haldið að hann myndi svona aðeins að fá að hrista á sér skankana en höggi mun nú væntanlega byrja eins og ég segi og svo spurningum um aðra og mér að fyrst bikar er bara bikar og fyrst, ef þið ná upp hérna, svona sama krafti og attitúti hérna inn á miðunni sérstaklega þá eru þetta alltaf sens í þessu, menn ekki nokkuð spurning, en það verður samt að þetta segjast að ef að víkingar gera breytingar á sínu liði þá verður víkingsliði áfram betra, fyrst, þá verður myndi gera fimm breytingar þá er víkingsliði samt betur manna heldur en blikaliðin, þannig er bara staða annum er betur en öllu þegar að gera breytingar. En eins og segja, ég meina að þú veist, bikar er, hérna, getur búið til drauma og hérna, og brostna drauma. Ég meina, það er nú ekki langt síðan að lið sem átti nú að teljast tölvöld slagareldur og víkingur vann þá, sko, á ballinu sjálfu. Þegar við varum að tala um káa, fattir við, hana, auðvitað er það hægt.
3: Já, sangjart segjum langbesta liðs Íslands segir, hérna, Kári Snorrason í skýslu frá leiknum, hvernig er þessi leiku farið eða víkingar hefðu verið á sínu besta degi. Það er góð spurning. Valdi Helga Guðjónsson, mannleik sem skorar náttúrulega tvö frábær mörk og stór skemmtilegt fyrramarkið. Alvöru afgreiðsla þarna.
2: Herru, þetta var svo miklu, miklu flottara en ég hélt hérna þegar maður sá þetta í sjónvarpinu. Þetta er algjör snillt. Sko, mörguleiti svolítið skrítin ákvörun hjá Aroni, þessi sending með við opsjóna, en hann ákvaða bara, eins og þau segja oft í Bretlandi, went for the spectacular. Og bauð Helga upp á þetta og bara touchið hjá Helga. Þetta er, þú veist, ég ætla bara að fá að nota orðið snillt. Hann er á ferðinni, hann tekur hann á lofti. Það er ekki verið að þrusudundra, bara setur hann innanfótar á lofti gjörsamlega í hliðanetti. Þetta var bara stórkostlega gert.
3: Heldur betur. Víkingar með nýju stiga fórustu á KR á toppi deildarinnar. Ég var Orri, fekk nýju í skýslunni, dómari frá KR.
2: Já, hann var bara margt ágætur. Svona, þeir eru mjög seinir til að spjalda, finnst mér, í þessari deild. En hann misti samt aldrei einhvern veginn tökin á þessu. Það var svona,
3: hann og Vilja Alvar eru best dómari landsins í dag.
2: Já, þú veist, maður samt alltaf getur alltaf fundið svona eitthvað, en ég held að svona bæðinni
3: þeir séu fullkomni dómarar.
2: Nei, það er engin aðeim er nálægt því að vera fullkomin sko. En þá voru svona, hann á mjög erfitt með Ívar að halda línu í svona þegar að tala um svona eitthvað svona návíi. Hann nær rosa mikið að æsa bekkina upp því hann, að kemur svona kannski eitthvað návíi þar sem að dæmir ekkert og maður er svona ó, vel gert, bara þú veist, leifir svolítið að fljóta. Svo kannski 16 sekundur setna kemur eitthvað neðan annan návíi og þá er dæmt aukaspenna á annarkort liðið. Og hann svona nær svolítið að tjekka upp, veist, Óli Skúla voru hann alveg brjálaður í gær, en á endanum í svona leikjum snýstum um stóra ákvarðanar, hann þurft að taka eina slíka og hún var rétt.
3: Arnar Þrandarsson í öðru seti yfir bestu leikmann, víkingarnir á miklu flugi og við tölum náttúrulega nánar um þá og eftir þegar við förum yfir lið tímabilsins hingað til. Já. Og fáum náttúrulega Óskar til okkar, en förum aðeins í bara blikana og þeirra stöðu. Eru blikur á lofti hjá Breiðabliki?
2: Í hvaða skilningi þá?
3: Já, bara er eitthvað slæmt í aðsí?
2: Það held ég ekki.
3: Nei.
2: Ég, hérna, nei, ég held að séu klálega
3: Nú erum bara að tala skilur og þú veist bara endur speiklum það sem að Hilmar Jökull þegar mest áberandi stuðningsmaður er að segja bæði þessi pistill hans á Facebook um daginn og svo núna sett hann á samfélagsmiðla bara hann vildi bara að sakna Dóra Átna.
2: Já, já, ég meina þú veist en má svo sem ekki þó að við byrjum mikla viningu fyrir Big Glay sko að þá meðum kannski ekki herma alla stuðningsmenn bregðlis upp á hann þó við skilir hvað þetta fara. Ég var kannski svona meira hugsi yfir þú myndist nú eitthvað á það í spjalli okkar milli gærkvöldi með einhver umræðum, einhvern krísufund sem já. Ég sá síðan sko líka Óla bara hreinlega spurðan í viðtali á mbl.is eftir leik
3: í
2: gær.
3: Já, þetta var eitthvað sem var að ganga bara í Kópavoginum í gær, víst, einhverja sögusagnir það að stjórnum var mikið búið að funda og eitthvað, en sko þú veist hvað er krísufundur, þeir eru vantarlega ekkit alveg sáttir með gangmála og
2: alltaf
3: en þetta er ekkit hörmulegt það er, þú veist, það styttist í gluggan það eru rosamarga sögur í gangi menna þetta getur verið bara stjórnin að spá hvaða vopn getur við gefið Óla Skúla þetta er ekkit, það er ekkit endilega að vera bara eitthvað þjálfara tengt, þetta er bara hvað er hægt að gera til að bæta árangurinn sko
2: 100% og ég er nefnilega mér þætti skríti ef að stjórn og meistarflokksráð væru ekki að funda þessa dagana því að það styttist í hérna, styttist í félagsskiptagluggan og Breiðablik stendur á mjög áhugaverðum stað akkurat núna fyrir sjálfa sig því að ef við hérna og þeirra veröld svolítið svona ræðst af því hvað gerist á sunnudaginn ef við spilum bara líkindareikningin við getum ekkit annað gert og hérna gefum víkingum annan sigur þráttur í mítunum að mæta samalið og sama stað og ég meina við vitum að KR er margfald betri stjarnan en þeir töpum við samt í byggar fyrir þeim um daginn eftir á mættum tvisar en gefum okkur þær forsendur
3: víkingur er önnur skepna
2: rétt, þannig að gefum okkur þær forsendur bara að Breiðablik verði eigi þá bara eftir deildina, þeir eru með 19 stig og sem þýðir þá að þeir rekna leifar sér þá að rekna með að víkingur fara alla leið, mæta bjöldilega leið byggar, sem að þýðir þá að fjórðasætið kemur gefur mun gefa Evrópusæti þar stendur Breiðablik akkurat í dag 4 stigum fráfram sem að verðist nú ekki að vera eitthvað að slaka á klónni menn að búna að tapa bara fyrir víkingum daginn eftir góða sigurgöngu og þeir eru eftir að svara fyrir sig 3 stigum fyrir aftan þá vissulega geta hérna þeir komist man ekki hver að skæin á helgina getur skæin verið einu stigi fyrir aftan þá þannig að sko máli er að liðin fyrir aftan Breiðablik sko allavega er ég myndi halda að þeir þurfa að passa sig á skæðanum ég held að skæin ætti nú bara að verða betri ég myndi halda það og svo verðum við að muna að Valur á inni hérna, þú veist, Jónatan Inga, minna hann er að komast í gang þegar hérna, geta Frey mann svo sem ekki alveg nákvæmlega hver staðan og honum er og svo er aldrei að vita nema besti leikmaður í sögu eftir deildar Patrik Pedersen, að minnstu kosti besti ellendi leikmaðurinn, komi aftur og Valur og Valur er nú þegar búið að tryggja sér atvinnumann í vörnina sko, Blikarnir áttu og eiga fullta peningum eftir Evrópu dóti sitt, en þetta snýst alltaf næsta, skilur, geturðu haldið þessu áfram. Ég meina, víkingur á glása peningum í dag en það var samt, þú veist, hérna hallarekstur á síðustu leiktíðu og það er hallarekstur áfram að því að menn eru alltaf svolítið alltaf að gamla næstu Evrópu. Breiðablik þar svolítið að ákveða núna í þessum glugga. Ætlum við að fjárfesta til þess að tryggja þá þetta fjórða sæti eða þriðja sæti jafnvel, bara gera keyra virkilega Evrópu til að halda því fjárstreymi gangandi. Og ef þeir fjárfesta í einu tveimur leikmönnum, jafnvel einhverjum góðum sem kosti ykkur peninga, aukaði líkur á Evrópu og það mun skilur þannig borga sig. En að samanskapi hættan er ef þeir fjárfesta og missa kannski skæjan og val fyrir ofan sig, það, veist, þetta er limbo og þess vegna myndi ég halda að stjórnin þarna væri að funda reglulega. Samanlega. Þetta er risa ákvarðanir sem þarf að taka.
3: Já, ég held að mér þetta er galið ef að bara ef að sætið var eitthvað heitt hjá Ólaf Inga Skúlason í dag.
2: Nei, það meikar ekkit sens.
3: Það meikar engan sens.
2: Því að stjórnin verður líka, hérna, mér stjórnin meistarflokksráð.
3: Sko, það er alltaf gagnrýna það ákvörðun að Halldór Árnason hafi verið rekinn og segja að það hafi verið mistök.
2: Já, já, já.
3: Það er,
2: en það er bara í baksýnisspeglinum.
3: Það er í baksýnisspeglinum, nú er Óli Skúla kominn inn og ég held að segja engin lausn hjá þeim eitthvað að vera að hugsa handstöðu og ég vera að trúi ekki að þetta sé að gera.
2: Nei,
3: ég held að þetta sé bara meira einhver orrómur sem hefur að búa til á einhvernig kaffistofum sko.
2: Sko, auðvitað er þetta ég skal bera fulla virðingu fyrir hérna stuðningsmönnum Blika sem finnst eflaust skrítið að sjá liðið sitt fara inn í þessa toppslagi svona svakalega varnarsinnaðir og spilandi á skyndisóknum, af því að þetta er bara allt annað dæmi en hefur verið. Þú veist, Trakitorian hefur verið sko Óskar Hrafn með Samba sem að gekk ekki, bakkaði aðeins og svo var nú að segja við okkur hérna viðtalinu fyrir mót með, þú veist, hérna, og bakkaði svona aðeins, var ósáttari en rústaði deildinni. Dóri bakkaði ennþá meira með og geraði svona pragmatískari, svona eins og Arnar gerði vikingslið, vann titil líka. En þetta er ekki það sama, þú veist, þetta er miklu meira bara svona þegar við förum inn í stórleiki, þá bara setjum við alveg tilbaka og treystum á skyndisóknir. En það eru margar leiðir að sama markmiði. Sko, ef við tölum stjórn og meistaraflokksráð og bara þá sem að stjórna hana, sko, þá verður líka þess að hugsa út í hvað er búið að gera fyrir liðið. Af því að við horfum bara blákalt á þetta, 24 mætir Dóri Átna í Víkina og stoppar Víkingsliðið þá, eða náttúrulega var Daniel Hafsteinsson svo sem líka búin að verða þá, þess sem hefði þá verið kallað besta liðið sögunar með að vinna 3-0 Víkina og tryggja sig Íslandsmeistara titilinn. Það er síðasta skiptið hérna, sem að svona Víkingur og Breiðablik keftu á þessum svakalega jafnbreytti grundvelli sem að þau voru í einhver 5 ára undan. Allt í lagi. Þá er ég meina bara því að blikarnir sungu komist alltaf ekki í Evrópu og Víkingur vinnur deildina. Ef þú horfir á þróunin á Víkingsliðinu og hvað hefur verið keft inn þar og nú eru sko fjármál Víkings og Breiðabliks nokkuð svipuð á þessum tímapunkti að þeir náttúrulega fara undan skilur þarna í Evrópu, í fara alltaf í Evrópudeildina, nei í sambandsdeildina, að hvað í hverju búið að fjárfesta? Þú veist, innan sem utan mallar, þú veist, í leikmenninni, þú veist, Skari Bokka, skilur, Gylfi Sig, meina bara, þú veist, eins og Ármann sem er svo sem bara óvæntu leikmaður sem að kemur inn, Elías Már Ómarsson á þessum síðustu tveimur árum og eflaust fleiri sem að, hérna, er ekki, var Danni Hafsteins nokkuð í 24? Nei, hann kom eftir það, þá var Gísli gott inn á, þú veist, Danni Hafsteins, Óskar Borgþórs, Elías Már Ómarsson, skilur, þú veist, þetta eru leikmenn sem að þetta er allt byrjunarliðsmenn í þessu liði sem allir eru að krýna núna eftir sko ekki hálftmót besta liðið allan tíma. En hvað er búið að gerast hinum einn? Þú veist, bara af hverju ættu er að vera eitthvað kasta Óla Skúla undir vagnin þegar hann er ekkert með sömu vopn og Sölvi ger hottisinni með í dag. Þú veist, þetta er náttúrulega engan veginn, þú veist, Ívar Örn náttúrulega bara komin yfir 30 en frápa leikmaður á mörguleiti. En samt er þetta soldið það sama, sko. Meina, Höggi hefur ekkit, það verður bara að segja þessu er, hann hefur ekkit ná sér eftir þess að, og talandum aðra skritna ákvörun, meina, það var ekki það, í baksýnispeglinum var þetta röng ákvörun að leiðunum ekki að fara til Brann. Hann var búinn að skila nægulega miklu til þess að fá þetta tækifæri. Það verður bara að segja þessu, og hann hefur ekki verið sammaður síðan. Auðvitað meðsli spyrir henni líka, en hann hefur ekki verið sammaður. Þannig að það væri mér þætti stjörnufurðulegt ef að stjórnin ætla ekki að fara að kasta Óla Skúla undir vagnin núna þegar hann er að gera hvað hann getur með þetta lið, með þessi meðsli líka, með bara fullt á ungum guttum að nina, sko.
3: Já, það er alveg bara mjög góður punktur. Þetta verður hrikalega aðtýlis verður leikur sem að verður á sunnudaginn.
2: Mjög, því þetta er stórskrítið, sko.
3: Það sem ég veist líka að þetta er svona áhugavert, það er ennþá svo langt í gluggan.
2: Ég veit að
3: þú veist, við erum að tala hann er opnum miðjan júlímánuð, en umræðan
2: og við erum að tala um hann sko 2017. júní og þetta er ekki fyrsta sinn.
3: Nei, ég veit að Blikar eru að líti kringu sig og þeir vilja að styrkja liðið, við erum að sjá Átna Vil, við erum að sjá hann á hverju meinasta káurleiki í stúkunni.
2: Hann verðist ekkit áfjáður að fara í Breiðablik, sko.
3: Nei.
2: Og káur að fá fullt af peningu fyrir Amin, þannig að mögulega vera þeir fjársterkari. Maður heyrt sko að
3: ég merði sér eitthvað sögum það að Blikar sé ekkit áfjáður að fá Átna Vil.
2: Nú svo, ok, alltaf,
3: nei, meina, það er sá sem
2: er
3: líka
2: sko. Ef þau vanda eitthvað þá er það strækir, því að maður er sem búin að skora nú á 3 mörk í 2 leikjum, þar með tvö á móti besta liðinu, nei 2 mörk í 2 leikjum fyrir ekki, að það er hérna það er gutti sem er að fara.
3: Já.
2: Skilur, þannig að hérna og það
3: hann er að tala með Kristoffer Inga sem er búin að vera alveg hrikalega drjúgur,
2: alveg frábær.
3: Já.
2: En það vantar samt fleiri eða ætlar að klára þetta mót, sko.
3: Já,
2: menn, ertu búin að heyra eitthvað það, því maður er einhvern veginn káringar klálega í baratunum Jason, þeir eru mögulega að fara í Átna, alltaf kannski að henda honum á kantinn.
3: Er ekki Jason bara pott þetta að vera í Víking? Einhvern veginn, mér fannst þeir var reyna að lesa í augnaráði hjá Sölva og allt það í viðtalinu eftir leikin í gær. Já. Og bara það sem maður er búin að heyra, mér finnst þið öll vötn vera að reyna til þess að Jason daði sig á leiðin í Víking, sko.
2: Já, bara vertu velbúin.
3: Já, Sölvi viðurkenndi að hann væri á blaði, hann væri á borði hjá þeim og er ekki bara best að segja ekki meira það. Veist það hann? Við erum að fá það allavega öllum áttum að hann bara færi snæður Víkingi, sko.
2: Ok.
3: Og þá kannski, spurning með Átna Vil, við erum að koma frétta .net í gær, vúk á óskalista káringa.
2: Já, menn að það væri, manni finnst það einhvern veginn svona fullkomið replacement fyrir Amin.
3: Já, Amin fer víst eftir leikinu mútið Þór.
2: Ok.
3: Þá heldur hann í Víking í stafangri.
2: Sko, Amin er svona hvað var að segja, hann er svona teknískari útgáfa af Vuk. Vist, Vuk er á hann svona svolítið beinskeittur, hann er svona orðan aðeins eldri, er hann búin að standa sér mjög vel. Það er ennþá þessi svona ótrúlega, þessi ótrúlega ungdómur og þessi hraðir sem að fylgir að minn. Mm-hmm. En ég myndi halda að Vuk var alveg mjög spennt fyrir því að fá spreita sig aðeins undir Óskari, sko. Mér finnst það mjög eðlileg. Þú veist, alltaf öðruvísið hann ekki réttfættur Vuk, jú. Og mm-hmm. hérna, svona er þið öðruvísið vinstri kantmaður, en ég held að þetta væri mjög, mjög flott skipti, sko.
3: Mm-hmm.
2: Þarna... Ekki það, þú veist, ég held að hann nýtur sín líka örgulega bara mjög vel í daldraumana og ánætt að Rúnari Kristinsson er mikið að þakka, sko.
3: Já, og búin að vera alveg þrjóðis og flottur, sko, en ég get alveg trúið að því Óskar Rattelis er geta náð enn meiru út rónum.
2: Já, og glemuðu ekki að hann er leiknismæður og því með Káir Hjarta.
3: Og náttúrulega, já, við erum með Hilmar Árna náttúrulega sem aðstofumann.
2: Emmitt, emmitt.
3: Og það er maður sem að veit allt hvað Vuk hefur upp á að bjóða, sko. Jói Bjarna, verður hann lánaður í klukkanum? Ég meina með alla þennan mannskap og sérstaklega var Víkingur að fara að bæta við hópinn.
2: Sko, hann er nefnilega ekki að fara, hérna, að margir búin að spyrja mig bara hvað djúvelna ætla að gera við Jasonda, þú veist, hversu margar leik með þurfiði. Náttúrulega máli er að ef það má kalla einhverja stöðu veikustu stöðuna, þá er það náttúrulega hægri kantstaðan hjá Víkingi í sko fjórir. Þá er ég meina öðruvísi þegar Aron Elís er komin inn eins og síðustu tveimur leikjum. Mm-hmm. Að þá er það náttúrulega með Óskar og Valda á sikkurum kantinum og þá er það ekki kalla neitt veikleika. En í liðinu sem búið að vera að spila hinga til, að þá er náttúrulega Valdi í sinni stöðu í hálfsvæðinu undir, sem sagt, undir strækarnum. Mm-hmm. Og þá hefur Bokkan verið vinstra megin og þá Ármann Ingi hæra megin. Og Ármann Ingi var náttúrulega keftur sem prótisleikmaður þótt að hann hefur staðið sig mæta vel.
3: Mm-hmm.
2: En ef þú ætlar að fara í virkilega að keyra á allt saman og líka hugsa framtíðina, því að Óskar Borgþórsson verður ekki lengur í Víkingi heldur út þetta tímabil.
3: Mm-hmm.
2: Þú veist, þetta er líka spurning að fólk verður líka að muna að þeir sem eru að stýra Víkingi eru líka að hugsa 1-2 leiki fram í tíman. Jóhannes Kristinn Bjarnason var ekki keyptur sem byrjunarliðsmaður fyrir þetta tímabil. Mm. Menn eru bara undirbúa það þegar menn vera seldir eða menn vera gamlir.
3: Mm.
2: Þú veist, það er alltaf hætt á einhver kaupi Karl Friðrik Gunnarsson. Ég skil ekki okkur í veröldinni eitthvað norslið í hérna middle of the table er ekki búið að kaupa hann. Ég þakka Guði fyrir á hverju degi, en ég skil það ekki, sko.
3: Mm.
2: Því hann getur spilað hægri bakur, hann getur spilað miðju. Þannig að mjög bara mjög rökrétt að fjárfesta í Jasonundaða. Þannig að ég myndi frekar halda að hérna, nei, Ellen er alltaf bara dóttirinn Hope. Hvort að hann verið þá lánaður, ég veit það ekki. Ég sé ekki Jóa Bjarna verið lánaðan, en hvort að Ármann. Nei, ég átta mig ekki alveg.
3: Bara Ármann er bara að fá það stórt hlutverk.
2: Nei,
3: standa sér það vel og bara það upplutt vopn.
2: Nei, ekki, kannski væri bara Jói lánar, kannski væri bara flott fyrir hann að fara til frændasins og spila bara hver einustu mínútu í FA eða eitthvað.
3: Mm-hmm.
2: Hann átti reyndar super inkom í gær.
3: Já.
2: Og annars til að leggja upp sko algjörlega sturla mark. Hann var, hérna, átti mjög flott inkom, hann má ég það.
3: Já.
2: Með kassan út eins og pabbi bara alveg.
3: Alla leið og pabba að lýsa.
2: Já, það var mjög, ég horfði á mörkinn eins og alltaf þegar ég kom heim í gær. Og það var svona rólegt yfir Guðjónssoni í gær með svonsinn inn á.
3: Já, það er svona.
2: Og það er ekki alveg eins og Máni Pétursson þegar svo þegar Róbert Frosti var að spila.
3: Já, heyrðu, við settum saman úrvalslið tímabilsins hinga til eftir fyrstu 11 umferðirnar. Og þar í markinu, Aron Snær Friðriksson sem er búin að koma ríkalega upplugur inn og vallast stíga feilspor hjá Víkingum, kemur náttúrulega inn þegar að Víkingar lenda að fá þetta áfall, þessar áfallsfréttir af Yngverju og hans veikindum og hann er búin að standa sig frábærlega og eins og þú segir, glæsilega vöslur hjá hann í gær.
2: Ótrúlega flottur í gær, máli er að hérna, auðvitað er þetta skrítið með markur sem að þarf alla verja skot í hverjum leik, en að vera margur í Víkingi akkurat þessi dærin, þú veist, það getur breyst og meina, við sjáum svo væntalega verður allt öðruvísið þegar þeir fara í

0: er að kýla allt frá hann frábæri ger, maður leiksins af mínum veiti og hérna
1: Svo er hann að fara náttúrulega bara í risastóðverk, hann verður í markinu á móti gjör í Evrópu, það er alveg klart mál, annars væri búið að sitja augmynd eitthvað í markið núna.
0: Ég held að ömmið starti á sunnudaginn, en það breyti því ekki að Aron verður alltaf vel unnaður með gjörleikjunum, sko, það er 100%.
1: Og þá var hann að koma með samt í allt öðruvísi verkefni, fróðið að sjá hann
0: þá. Þá nefnilega að fá að sjá svona vantalega hvernig hann fer að verja.
1: Já.
0: En þú veist, það verður líka bara að segja þessu er Halldór Snær, náttúrulega Arnar hefði verið örgulega mjög líklegur í þetta þannig skilur þetta talandi öðruvísi verkefni að verja marg káur heldur en annar að liða sko. Viktor er bara, ég meina framhaldinu byrja að fá sér mörk, Anton Ari
1: Já, við förum í bekkinu eftir
0: ég bara svona telja upp svona kontenderna, að það voru bara ekkit það margir, við höfum getað að fara í Ásgeir okkar mann í Keflavík, en Veist, þeir eru kannski búin að vera aðeins og miklu niður spíral
1: Já, herri, í varnarlínunni Kenny Choppart sem var náttúrulega valinn bara leikmaður mánaðarins í síðasta mánuði þessi bara tengsl bara tenging Rúnars Kristinssonar inn á fótboltavöllin hjá framliðinu
0: Það er algjört ofbeldi að Karl Freyli Gunnarsson sé ekki hérna en hérna, þetta er rugla mesta samkeppnina með öllum, það var hægri bakurinn sko. En meina, hvað er með 6 mörk 36 ára bakurur, þú horfir ekki framhjá svoleiðis
1: Og víkingar geta, fagna því allavega að allir hinir í varnarlínunni eru frá þeim það Gunnar Vatnamar og Oliver Ekroth eru í hjarta varnarinnar í þessu úrvarsliði umferða 1-11 Helgi Guðjónsson, hann er hann í vinstri bakvörunum, þú erum ekki að ræða hann frekar,
0: Nei,
1: svo erum við náttúrulega með
0: Minni á að þessi varnarlína og þessi markur fengu á sig í þessum 11 leikjum 6 mark
1: Já, svo saman á miðjunni bara er hann á fárónlega vel saman og löðrandi gæðum Gylfi Þór Sigurðsson og Daniel Hafsteinsson víkingarnir og talandi gæði, Aron Sigurðarsson fyrirliði KR, hann er hann með þeim á miðsvæðinu.
0: Ég var alveg til að sjá þessa miðju spila.
1: Já, þess að sóknarlínu spilaði Amin Kosic í KR, Óskar Borgþórsson í Víkingi og fremstur er að sjálfsögðu Elías Már Ómarsson sem er að stefna hraðbyrri bara á markametið í deildinni.
0: Já, létt vera að skora í gær þráttur að Víkingar eru skora 3 var enda komur hann í dauðafæri þegar var brotið á hann og fekk víti en hérna ég var mjög til að sjá einhverja fetta fingur út í þetta lið, ég veit ekki framhjá hverjum við erum að horfa þarna, ég meina fullt af fínu leikmönnum krummi, káir, búin að standa sig ótrúlega vel en að það er að horfa framhjá
1: skoðum bekkinn
0: þetta
1: smá 8 víkingar í þessu liði og svo 2 káiringar og 1 framari
0: þrjú bestu liðin í deildinni
1: Já, það er bara þannig einu leiðin sem er í lagi eins og við tölum um daginn
0: Já, en svo líka, þú veist, við höfum verið að gera sérstaklega svona lið fyrirlutamót, þá hefur oft hafa læðist inn leikmenn og líka bara í lið ársins læðist inn leikmenn úr liðum sem eru kannski neðar í töflunni en hafa verið að hérna, spila framar þeirri getu sem við heldum en það er bara ekki staðan með þessa deild hérna, blikarnir eru bara svona eitthvað ple valsmennir eru, þú veist, það er engin hérna, við tryggum búin að standa sig vel en það er náttúrulega ekki nálað því að vera hjá Amin Kosit skiluru Skyin hefur ekki staðið undir þegar vendingum enn sem komið er þráttur í heldur sig á leiðinni Keplavík fínir en engin, þú veist, það hefði þó mögulega verið Ásgeir
1: Já, hann er á bekknum Fyrir mig það rétt að það
0: Stjarnavombriði, IBF var bara að fatta móti verið byrjað núna fyrir tveimur umferðum Káa lélegir, Þór lélegri og F.O. lélegastir
1: Já, mun Elías Már slá markamet þetta var skoðanakönnu sem var ræna á fótbolta.net það segja 67% já, að hann muni slá markamet
0: Það stendur í 21 frá byrjunni
1: Já, það er alltaf nóg að leikin til stefnu
0: Skoraði jafn mikið eiginlega í deildinni og í playoffs
1: Já, það var reyla þannig,
0: Já,
1: fór náttúrulega í neðri hlutan og það var hlaðbor
0: Þegar að KR sko vaknaði fyrst sko algjörlega til lífsins
1: Já, það var veistla Herðu á varamannabekknum, við situm Ásgeir Orra í Keflavík Þannig að afskaplega spennandi markvörð Karl Friðlegur sem að tala um áðan hann er að sjálfsögðu þarna Finnur Tómas Pálmason sem er búin að vera svona bara út allan völl hjá káringum
0: Talandum öðruvísi hlutverk menna, lið sem að færa á sig þrjúmörki leik en samt eru með miðvörð en það er bara því að hann er að gera það sem hann á að gera mjög vel
1: Já, algjörlega og bara svona veist, eftir tímabili fyrra, markið með Eva sendur um hann en hann byrður stíð fáránlega vel upp
0: Tímabili fyrra, síðustu 6 á
1: Já, þetta er búið að vera framarar eru bara reiðir yfir því að hann komist ekki í þetta leið, en það bara byggja að skoða hvernig liðið er mannað.
0: Einmitt, bara kalma.
1: Já, en Fred er einn af fyrstu á bekknum, það er klart mál. Valdimar Þór Ingimundarson, hann er þetta líka, við erum með Luke Ray í KR og svo Kristoffer Inga Kristinsson sem er svona fulltrúi breyða.

0: Breiðabliks í þessum hóp.
1: Já.
0: Þannig að við erum að tala um
1: ég veit ekki hvort að við höfum nokkuð tíma verið með marga hérna, bingo í sal og þetta lið.
0: Nei, þetta bara Víkingur Káir og Fram, svo erum við með einn fulltrúa frá Keflavík á bekk og einn frá Breiðabliki. Þjálfari að sjálfsögðu, Sölvi Óttarsson, að það er ekkert að ræða það eitthvað frekar. Erum við settum saman á hundavað á skrifstofunni, það var bara dauðu tími.
1: Já.
0: Fyrst að við vorum að gera þetta þá settum við saman hérna, vonbreiðalið.
1: Ó, ég heldur að það komið pressulið.
0: Vonbreiðalið umferða 1-11 og þetta eins og segir
1: við séum svona að slokka.
0: Já, þetta var sett á, saman á hundavaði og, hérna, og ég vona að fólk fyrir gefa okkur þetta. Árni Snær er í markinu. Að menn þurfa bara að kyngja því að hann er búinn að vera alveg langt frá sínu besta í markinu.
1: Já, þetta er stórkostlegur sístu tvö ár, þannig að auðvitað erum vonbrið núna.
0: Já, og Garbaðingar algjörlega meðvitað erum það. Heyrðu þið, varnarlínan, hún var mjög erfið. Erfitt að sitja saman þar. Þetta menn hafa verið svolítið svona upp og niður, átti svolítið svona kapla, sko. Að við hendum bara í hægri bakvör, þá settum við bara Höskuld Gunnlaugsson hjá Breiðabliki.
1: Já,
0: bara ráin há, það er bara þannig, hann er búinn að gera það sjálfur og
1: ja, ekkert líku sjálfur sér, það verður bara að segja þessu.
0: Já, svo erum við í hafsendunum, þar erum við með Affi úr Þór Akureyri sem að
1: hann er alveg vonlaus fyrirgeðu með Þorparar.
0: Já.
1: Ég bara
0: vonlaus utanvallar sem innan, því að náttúrulega búið var að segja bara eitthvað agamanda og raukað einhvernum fundi.
1: Já,
0: og
1: okay.
0: Búið að vesa líka þannig, sko.
1: Ég miðist hann bara proppi lélug, sko, sorry.
0: Er þetta haldið proppi lélug, hvað finnst þér þá Tobias sem F-áðingar fenguð hana? Sóttu erlendan leikmann.
1: Ég tóta mér.
0: Bara, hvað ekki, Hóp, Tobias Karlsson.
1: Þetta er svona eins og
0: sanski í miðvörðunum.
1: Pepsi mörgum við kallar þetta, bara að ráðast á útlingana.
0: Þetta er eiginlega þannig, við erum ekki hættir. Já, það er enda bara eiginlega í vörninni, sko.
1: Okay, okay.
0: Það er hérna Samuel Krúm í Káa sem að tekur vinstri bakurinn, sem hefur bara
1: já, ég sé bara ekki að vera til.
0: Já, Samuel Krúm, hann hérna hann er lítið að frétta þar. Eru svo ákveðu að henda bara á miðjuna Samuel Kári.
1: Ég er samt með annan mann í vinstri bakurinn fyrir þið, sko. Okay. Hann er enda líka útlendingur en hann er búin að vera þetta lengur.
0: Ha?
1: Það er Jóhannes Vall.
0: Já.
1: Það var alltaf hundavaði hjá okkur, hann er svona líka komið nöfnin í það.
0: Já, hann kom alveg svona til umræðu, sko.
1: Okay, okay. En hann er búin að vera alveg langt frá sínu besta, sko.
0: Samuel Kári, svona bara, hann er alltaf í umræðunni, einhvern veginn. Já, valsmönnum.
1: Já.
0: Gísli Eyjós, hendum honum hann líka.
1: Já, auðvitað meðsli spilaði henni í, en þú veist, gríðaleg spenna fyrir því að fá hann á Skagan.
0: Heldur betur, bara já. Svo erum við með, setjum við Oliver Heiðarsson, hérna, fremstan á miðju í þessu liði. Bara miklu meira búist frá honum og félagans Daniel Djúrits er að sjálfsu í þessu liði og er á kantinum.
1: Með fyrirlega bandið.
0: Birnisnar Ingarsson er hérna auðvitað líka.
1: Það er mögulega mestu vonbreiðin hingað til.
0: Já, svo erum við með, setjum við Hákland sem er bara farið frá Þórsurunum. Því að þetta var svona maðurinn sem átti að vera bara leikbreytir af þessu leiti fyrir Þórsarana og þegar mikla voni bundnar við hann þegar hann er sóttur til landsins.
1: Já.
0: Við getum talað þú veist, á bekknum líka, þú veist, talað Jónas Valskiluru, Kjartan Kári í FH. Það verður mögulega hægt að tróða honum í þetta lið.
1: Já.
0: Og
1: rosalega ábyrð á herðum hans í ekki góðu liði.
0: Já. Og svo Óli Valur líka í Breiðabliki.
1: Hann er nú slagur.
0: Já, búin að vera.
1: Og var sko alveg herfilegur í hægri bakurinnum í gær. Það verður bara að segjast alveg svo er, sko.
0: Já.
1: En aftur í hvað jákvætt, hver er besti ungi svo far?
0: Besti ungi leikmaðurinn? Ég meina
1: Kósits, ekki? Flokkast hann ekki sem ungur eða?
0: Jó, það er hlýtur að vera, sko. Jó.
1: Nú hreikalega góður.
0: Það er nú bara slatti af ungu.
1: Markus Páll.
0: Já.
1: Ellers búin að vera svona aðeins. Nei, það er ekki hægst á hann, hann er búin að vera flottur líka með þar. Ásgeir í markinu, Keflavík, maður ekki nákvæmlega hann gammal, hann flokkast nú líklega undir það. Já. Amin og hvað er Krummi gammal? Hann er alltaf meittist okkar, hann er okkur eldri
0: já,
1: en maður heldur.
0: Já, hann er aðeins eldri, sko.
1: Já, hann er bara svo lítill.
0: Já, hann er 22.
1: Já, ok, hann fyttir ekki það.
0: 2003 model.
1: Já, Alexander og svona, þetta er Kárikarnir svolítið að hérna svolítið kannski eigna sér þetta, sko.
0: Já, svo Davíð er náttúrulega í vörninni á Keflavík, þinn maður.
1: Já, hann svona aðeins slaka að en svona, en fínn. Hvað er hann gamall hérna, hann strákur? Hann 22-an Thomas Robertson hérna F.A.
0: Svo náttúrulega Arna Bjarki sem er búin að skora.
1: Hann var bara að mæta,
0: sko. Var að mæta.
1: Já,
0: var að mæta ballið, sko.
1: Ótrúlega gamall, djúðvitað sem fyndi að Gulli var að neita að hann væri skýrður í höfuð og Arnar og Berka.
0: Þú trúir því ekki?
1: Nei, ég trúir því ekki, og bara guð blessi þennan unga ríkalega spennandi strák og bara megi hann bara stoltur bera nafn típur hana, sko.
0: Er það, kíkjum á næstu leiki eins og komin á þann þessi umferð, 12. umferð hóst með leik Breiðabliks og Víkings, þar sem er liðin að fara að mætast aftur í bikarnum. En svo verða fjóri leikir á sunnudaginn og einn á mánudaginn.
1: Allir á sama tíma á sunnudaginn, fjóri leikir klukkan 5.
0: Þannig svo Keflavík KR á HS Orku vellinum. Eitt nægst eða tveir, hvað þú með það?
1: Þetta er alltaf tveir.
0: Alltaf tveir.
1: Káringarnir eru bara það góðir, en ég hlakka svolítið til að sjá káringana lenda í þessu grasleik, ekki lendi í, hvernig þeir munu tækla þennan grasleik við keflingana sem eru, þeir gera sko HS Orkuvöllin ótrúlega lítinn. Rosalega erfitt að spila við á þarna. Og eins og öflugurir voru nú í fyrsta leik að mynda móti Káir og útivelli, sem er nú bara ein besta framistaða Káir hinga til, nei fyrir ekki Keflavíkur hinga til, þráttur að hafa nú ekki unnið og hefur nú getað stólið jafntefli þar. Að þetta er svona, ég held að Óskar hafi smá ágjur á svona leik bara út frá svona aðstæðum, þó ég muni og spáið sálsu Káir sér í þessu.
0: Þór Valur. Það er ekki bara löng þögn. Mækin ekki að virka að byrja.
1: Herri, þetta er áhugaverður leikur.
0: Já, nú bara þess að segja bara að
1: ha?
0: Valsmenn voru bara, hemmi var bara sáttu við það að þeir voru sprækir á heimavöll á móti Keflavík.
1: Og manstu, leikur 2 í fjöruleikja pakka, þeir með 4 neðstu liðin, back to back to back to back. Keflavík, Þór, Vestmanneyjar,
0: F.A.
1: Eitt eitt jættilegu Keflavík og Hemmi segir þetta er besti leikurinn okkar eftir að hafa verið sprækir ungi strákar hana, var alveg bara þú mátt ekki segja svona eftir valsmenn, eftir þjálfari valsmanna, sko, bara þú mátt ekki, sko, ég get ekkit spáð valsýr, jú, ég geta alveg, þú veist, ég er með mækin, ég þú veist, bara þósarnir ég er svo léleg, sko, ég valur vinnur
0: þetta. F.A. IPVF
1: Talandu 60 F.A. var líki 60 síðasta leik og þess að fegst hann bara eitt af 60 Sko, er ekki, ég ætla bara að segja Vestmannir, þeir eru miklu betri ef alles freir allan mætir í hafnafjörðinn, þá vinna Vestmannir.
0: Já, einhverju brjálaða núna eða hverju vilja meina það og þessi það er einhverjir smá vælandi við því að við séum svo leiðilegir við F.A. í umræðinni við á fótbolta.net. Svona er þetta bara.
1: Hvernig er ekki að sjá töfluna?
0: Nei, ég held ekki. Eru þið Stjarnan Káa í Garðabænum?
1: Ég, já.
0: Sko, þessi sem við talað um áhuga verðarleg.
1: Þetta er svona.
0: Þannig Jón Þór Hauksson mættur eftir tapi í Vestmannum, náði að berga jafntefli í fyrsta leikundur hans stjórn og svo er það bara Káa menn sem að vinna ekki góð leið, sko.
1: Nei, ég, nákvæmlega. Ég Stjarnan mér þetta einhvern veginn.
0: Já. Svo líkur um fyrir henni á Skaganum á mánudagskvöld, ekki á gervigrasinu. Það er ekki ennþá komið gervigras á Akranes. En það virðist vera stefna í það.
1: Loksins almennilegu fótboltaleikur í svo umferð. Þú veist, hinn eru áhugaverðir. En ég er ekki eitthvað svona, maður er bara Þór Valur F.A. IPVF og Stjarnan K.A. Bara svona,
0: Breiðablik og Víkingur voru að spila í gær.
1: Já, ég segi það, þú veist, þetta er eitthvað svona. En það byrjar og endar vel. Skagi fram eru góðleikur, sko. Sem að ég ætla að segja Akranes vinni.
0: Já.
1: Framtapi tveimur röð.
0: Já.
1: Mér finnst svona, ég held að þetta sé smám saman að koma í Skaganum. Smám saman. En hérna váka Þór Valur áhugaverður maður.
0: Það er leikurinn sem þið finnst áhugaverður. Ég er mest í Garðabæinn, sko.
1: Já, ég er alls ekki þar. Næst áhugaverðasti leikurinn er F.O.I.B.F. Finnst mér klálega.
0: Já, nei, mér finnst bara, þú veist, mér finnst káa bara einhvern veginn.
1: Já, en
0: ég,
1: þú veist
0: sko, ég er farin að halda það að Káa geti bara sogast í alvöru fallbaráttu, sko.
1: Já, en skilur, þú veist,
0: ég held að það sé ekki, þeir get ekki gengið að því vísa þeir rökk við gang út að þeir hafa alltaf gert það.
1: 17 tímbil í röð.
0: Já, við höfum alltaf gert það, þess að munum við rökk við gang. Ég bara sé ekki einhvern veginn teikna loftum að þeir sé að fara rökk við gang.
1: Við segjum að Valur spili enn betri leikur múti Keflavík en tapi samt. Bara þeirra langbesti leikur á tímbilinu en tapa samt. Og Stjarnan vinnur eins og ég var að spá. Það er bara Þór og Káa jöfn með 10 stig í hérna 10. 11. sæti, skilur. Þannig að ég skil hvað átt að fara. En málið er, Valur tapar fótboltaleik og vikan hefur snúist hérna hvort að ég að reka Hemma og sko Eiður Smári spurður í beinni í bítinu. Í bítinu
0: af Simmavel
1: hvort að hann sé að fara að taka við Val. Það er aldrei neitt að spurður, þú veist bara Hatti getur tapað sex leikjum í röð, gerist ekki neitt, svo vinnur hann okkur svona 1-2 og þá bara svona rinse and repeat, þá má hann tapa aftur sex í röð, skilur. Svo fer hann einhvern veginn í gang, vinnur fórsetabikarinn og allir góður. Þetta er bara svona að ég veit ekki sko. En með hérna, varst ekki áhugavert samt með Eiðu þetta dóti vikunum, þú eru ekki aðeins að taka það?
0: Já, hvernig að svara þessi? Já, hann er saknað þess að vera út á vellinum og þjálfa og allt hannig, en eitthvað þetta vikulega að þurfa að svara fyrir eitthvað, það er hann að tala bara vantarlega úrslitin er hann að tala að fara í viðtöl eða er hann að tala bara að ef það gengur illa í fótboltaleikunum að takast á við það.
1: Sko, ég held hann sé nú reyndarinn tvævetur í að takast á við úrslit, svona bara persónulega eftir svona alveg nokkuð fínan atvinnum mannaferil og landslífsferil. Ég las þetta sem svona hann nefndi ekki endilega standa fyrir framann, þú veist, Kára Snorrason og hérna Hjörvar Ólafsson eitthvað, þú veist, að svara fyrir eitthvað tapleik valskilur, bara
0: það geta verið erfiðir.
1: Ég er bara til að taka eitthvað dæmi með hérna eitthvað síma framannis skilur, ég bara, ok, ég meina, þú veist, menn eru bara, hann eru upplega miklu stærri hluti en hún finnst gaman að þjálfa. Ég veit það, bara þjálfa og bæði leikmenn FA og leikmenn landsliðsins tölum það, hann var algjörlega frábær og mjög stór prófíll sem hefur þjálfa með honum. Segir mér sko hann gæti easily bara léttilega verið bara svona first team coach hjá Chelsea, bara þú veist, bara svona eitthvað út á velli, bara keilu til keilu, bara stórkostlegur og eiginlega enn betri í klefanum. Og hann kannski nennir ekki þessu aspekt af þessu, en þá að því að þú veist hann var orðað við Val, þú veist, í þessari viku sko, getur hann ekki bara tekið við að Chris Brassell.
0: Já, bara
1: en Chris Brassell ekki nákvæmlega í þessu hlutverki.
0: Já, og bara hemmi alltaf áfram að fara við tölun.
1: Ég spyr, þeir reyndar ekkit eitthvað bestu vinir, ég átta mig á því, þó hefur spilað lengi saman í landsliðinu, hann sló nú alveg stundum í brínu á milli þeirra, þeir eru mjög ólíki karakterar, skilur við, en ég bara svona að reyna komið á framfæri að hérna, þú veist, Chris Brassell verið svona stýra öllu en svara svo ekki fyrir neitt, þannig að
0: þetta er hugmynd.
1: Nei, þetta er bara hugmynd, sko.
0: En hingaði komin gestur þáttarins og við vorum að kynna hérna lið tímabilsir til þessa í bestu deildinni áðan og hann er hlut á því, sá glaðasti í deildinni, það er enginn annar en Óskar Borgþórsson í Víkingi. Velkomin, Óskar.
2: Takk hella fyrir það.
0: Hvernig erst í dag?
2: Ég er mjög góður, sko, mjög góður, aðeins streittur þetta leikin í gær en maður er mjög góður.
0: Á,
1: Erstu það einhvern tímann ekki góður?
0: Kemur það fyrir?
2: Þú veist, nei, ég raunin ekki, sko. Þetta er bara ákvörnum að vera glaðir, sko. Maður bara tekur það ákvörnum, sko.
0: Á, það kosti ekki að hoppjúlega.
2: Nei.
0: En þetta verið skemmtilega,
2: ekki? Já, ekki svo gott, sko.
0: Býrðu í Orbanum að það?
2: Ég býr í Orbanum, sko, þetta var stutt fyrir mig að kera.
0: Á, stutt að kíkja. Eru það þarna, er ekki bara bestu hæfið að byrja með þetta á þessu leik í gær, á móti Breiðabliki, er náttúrulega að mæta þeim aftur á sunnudaginn þá í undanúrslitum bikarsins. Er ekki svolítið svona skrítið tilfinning einhvern veginn að vera að mæta þeim á svona stuttum tíma, tvisvar í svona stórum leikjum?
2: Jú, það er það, sko. Ég, eins og, þú veist, ég hef aldrei lendið að spila svona stutt á milli leikja á móti sama liði á sama velli, sko, þannig það verður skrítið að mæta þeim aftur á sunnudaginn núna, sko.
1: Það sko, Arnór Ingi Traustason var hérna hjá okkur daginn og var einmitt að lýsa þessu, sko, að maður hefur svo oft, þetta er oft gerst að lið hafa mæst í deild og bikar og það var alltaf þessi mítið að sama lið getur ekki nýtt tvisvar og jara. En hann kom með áhugaverðan punkt, sko, honum fannst svo skrítið að mæta aftur á sama útivöllin. Þetta var svona eins og repeat af ykkur, þú veist, að þér unnu fyrir leikinn, svo kemur stjórnuna, sko, kemur einhvern veginn, keirir inn sama bílastæði, fyrir neyri í sama stigan, í sama útiklefan, þú veist, svona skrítið væp og þeir alltaf tapa þeim leik, sko. Þú veist, alltaf, þú veist, kannski þið svo sem betri KR og allt í lagi, en er þetta ekki sem að menn þurfa svolítið að hafa huga að festast ekki einhvern veginn í sama leiknum, að gera alveg svona skýrt á milli þannig?
2: Jú, ég er einnig, sko, og þótt að við unni í gæra þá var eins og fyrirhálfleikurinn hjá okkur í gær var mjög lélegur, sko, við bara, við mættum bara ekki til leiks í fyrirhálfleik þótt að hafa verið eitt og lifir, en hefst, eins og núna leikurinn á sunnudaginn, við verðum bara núllstillögur og bara, þú veist, þetta er undanúrslit í bikar, sko, við verðum bara ríf okkur í gang í allu að í fyrirháleik og í allu leiknum sko, við erum bara að mæta til leiks og það verður skrýta mæta að náttir sko.
0: Já, það er þessi viðtölu náttúrulega eftir leikinu gerð vöktu svona talsverða athygli, ég kannski geta allir sem sáu leikin, bara sá úrslitin og sá síðan viðtölin, það sem að menn voru bara
1: bálreiða víkinga
0: víkinga bálreiða þegar að fara í kópóin unnið fjög eitt og hundsvektir og var Sölvi bara alveg reiður í klefanum í hálfleika.
2: Já, þú veist, skiljanlega, hann var það sko. Og þú veist, við erum bara með standard víkingar, við erum bara með, þú veist, við ætlum bara, við erum alltaf að reyna að toppa hverju einustu frammistu í hverju einustu leik, þannig og þú veist, fyrirhálfleikurinn gerir þetta var bara ekki boðlegt, sko, þannig við erum bara með standarda, við viljum bara spila eins vel og við getum, alltaf og toppa okkur hverju einustu frammistu í hverju einustu leik.
1: Getur þú eitthvað fest fingur og hvað er í gangi eða er þetta bara, þú veist, this is football, þú veist, það kemur þessi hálfleikur, ég meina, eitthvað vannmalt, ég meina því sjá við liðið þjóðum vantilega, þú veist, klukktífum fyrir leik, en vantar nokkra sleggjur skilur öfur að gefa upp leikun og það, vantar nú alveg Anton Loga og Valgeir og svona, þú veist, svona, eitthvað væri kærið eftir svona góða tíð?
2: Nei, við vorum ekkert að hugsa þannig, sko, við hugsaðum bara um okkar leik og okkur sjálfa, sko, eins og við gerum alltaf, en það var ekkert vannmalt í gangi hjá okkur, bara... Ég veit ekki hvað það var. Ég get ekki svara
1: eitthvað. Sko, fyrstu tíminn er alltaf mjög góður.
2: Já.
1: Þú veist, þær eru axli góður. Það er alltaf svona setni hálftíminn sem já, er alltaf vondur, sko. Þannig hvort að menn hefði svona fara að slæka klóni og svona í raun og eru fram að öðru markinu ennþá ekkit frábært. En þetta er orðið svolítið þannig ef þið komist í 2-0 og þá svona liðin stundum langaði bara heim.
2: Já.
1: Móti raunum, sko.
2: Já, eins og það er búið að gerast núna í síðustu leikjum, að líka móti fram að maður bara finnur eitthvað neginn þegar liðin gefast upp, sko, þú veist, það er bara eitthvað svona satisfaction við það, sko, þegar það gerist og maður lifir bara svona, að þú veist, maður lifir bara vel og þú veist, þegar liðin bara svona gefast upp og bara svona missa trúnna og þá getum við bara að spila okkar leik, haldið boltanum og reynda að skora fleiri, sko.
0: Það er náttúrulega að vera bara aus ykkur lofi, bara verðskulda að ykkur víkingum, bara hversu góðir þeir eru, það er konir, já, bara umræðan samanburð bara á bestu liðum allra tíma og allt hannig. Er ekki hætt á því, það er ekki fullt verk fyrir Sölva að halda ykkur aðeins svo þið fljúðu ekki ónálagt sólinni?
2: Jú, það er það, sko, það er alveg líka trikki held ég fyrir Sölva að, þú veist, að halda mönnum alltaf hungruðum, sko, en ég tala nú fyrir sjálfa mig að ég er alltaf hungraður í hverju einasta leik og við alltaf að við vinnum hvernig einasta leik og leggja mig fram og koma með einhver mörk og stóðsendingar og ég er 100% vissum að allir í liðinu hugsi það, sko, í hverjum leik.
0: Já, og mann er náttúrulega meðvitað að það, þið slaka eitthvað aðeins á klónni, þá er svolítið góðu fótboltamaður sem er að býða í rauðinni eftir því að
2: fóta. Já, það, sko, það við erum með fullt af gæða leikmönnum á bekknum sem að myndu bara að replacea hvert einasta leikmann í liðinu, þannig maður verður bara, maður má ekki slaka á, sko.
1: En svo er kannski það sem að þið megi líka eiga, þráttur er náttúrulega alveg að ykkar standart vonlausan fyrirháleik, að þá svona kannski framói, menn, þú veist, heldur illa bolta, dettandi á rassinn, þú veist, missandi, skilur við, aftur mjög ólíkt ykkur og þú veist, bara hérna, má gegnir það, en ef við flippuð yfir að grunngildin eitthvað voru samt í lagi, þú veist, mistu boltan, þá var spretta tilbaka í vörð, skilur, þú veist, þeir skoruðu ekki þráttur að hafa fengið urmul svona, hvað var að segja, stundur bara svona hérna, random skyndisókna, mér að bolti svona spýtti stundur fram, Arnar Bjarki, ungu strákur, alltaf stóð sér, fanta vel hann í baráttunum við Oliver og Svenna, bara mikið rós á hann, líka bara í link-up play, en þá eru komin svona 7-9 vikingar fyrir fram að boltan, þeir eru mistuðan. Þannig að þú veist, þið voru með það í lagi þó kannski hlutum var ekki að ganga upp.
2: Já, ég veist við alltaf í hverjum einasta leik verið með það í lagi, sko, þessi grunngildi.
1: Einmitt, við vinnur ekki allir í rauða og svo verið með það.
2: Einmitt, þannig, þú veist, við gleymum því aldrei og það er alveg lagt upp með það, við erum alltaf með það á reynu, sko.
0: Það er gaman að það í Víking og þú erum þálega ekstra glaður svo glaðast í meðal þeirra glöðu bara að bara vera þín í Víking, þú kemur aftur úr að utan og gengur í raðir Víkings.
2: Já, sko, því ég er bara ekkit eðla sátt þegar maður er komin eða þú veist, hafa gert þessi félagskipti frá Sogndal í Víking og það er einhvern veginn bara gengið mjög vel síðan þá og bara ég elska spila hana og mæta á æfingar og það er ógeðslega gaman, sko.
1: Veit þú hvernig var, þeir vildu fá þau í kosti ekki mitt sumar þá,
2: jú,
1: í fyrra, hitt fyrra
2: nú, fyrra,
1: í fyrra, já,
2: já,
1: já, að hérna, við vildum alltaf fá þarna fyrir tímabil já. En hvað gaurin í þinni stöðu hjá Sogndal var seldur eða eitthvað eða var eitthvað þannig að þið vildi alltaf ekki
2: þeir horfðu á mig Sogndal, hérna, Víkingur vildi fá mig fyrir tímabil fyrra
1: Emitt.
2: Og en Sogndal horfðu á mig sem líkileikmann í liðinu
1: já.
2: En ég sá það
1: Gleimtu svo bara að spila þér
2: þannig þetta var eitthvað mjög skrítiðan í gangi sko. En sem betur fyrir að þá leiðum við mér að fara þannig um sumari og
1: já.
2: Bara ég er þakklátur Víkinga að hafa gefið mér að treysta að kaupa mig og já
0: og var Sogndal vonbrigði þegar á heldina í liðinu?
2: Nei, alls ekki, það var það alls ekki sko. Það var bara svona, ég horfði á bara sem lærdóm að þú veist já, bara lærdómur og þú veist, ég alveg bætti mér sem fótboltamaður finnst mér sko þannig ég alls ekki hérna ég horfði sem hérna mistökuði eitthvað
0: Þarna þjálfarðin var Tóri Andri Fló eða ekki sem að við svona sem erum eldri í munum eftir sem sóknarmanni á...
1: ekki orða þetta svona en... við sem höfum hort á fótbolta lengur já,
0: munum eftir honum hort á fótbolta lengur þarna munum eftir honum sem markaskorra og já og þarna spilaði með sjálfsi með alveg í ensku úrvalsdeildinni og allt það hvernig voru þið að ná saman, hvernig þjálfarðir er Tóri Andri Fló?
2: Hann er svona mjög svona down to earth gaur mjög rólegur og svona hann er ekkert mikið að æsa sig og hann er bara svona fínn þjálfari mjög fínn þjálfari en
0: Sjálfur betri
2: Já, mér finnst svona einhvern veginn vanta eitthvað svona eitthvað púslana
1: Mets kannski
2: Já, eitthvað svona, þú veist ég veit í hvað er, hann er eitthvað svona mér fannst eins og aðstöðaþjálfararnir og svona stjórnin var meira að taka ákvarðanir heldur en hann var bara, fannst mér svona hann var bara svona þjálfarinn og nafnið veist, ef hann hefði ekki spilað í Chelsea eða Premier League að, ég veit ekki hvort hann væri þjálfarinn í dag sko, en, þú veist hann er núna veit ég að þjálfa U15 hjá Noregi ég held að hann sé bara flottir þar sko, ekki í svona mistarlóksbolta sko, hann veist ég maður var aldrei svona smeykur eða svona hrættur eða eitthvað svona ef maður gerir mistök svona eitthvað svona og ég man að það voru allir í liðum sem fundið það sko
1: Þú fýtt kennari þá samt svona fara að keilu til keilu
2: bara
1: það er svona fullkomin kannski svona ok, ég meina það eru bara sko, margir góður í því
2: utan alla bara geggjaði góður sko bara mjög gott að tala hann og hérna topp góður sko
1: ok en svona þú veist þú náttúrulega líka bætti að ég við munum bara eftir frá sko þegar við sko glaðasti leikmaður heims í Fylki
2: já
1: náttúrulega bara þú veist svona barnastjarnar þá í raun og veru og svona sko mér svolítið svona erfitt þú varst náttúrulega í tölvöld svona slakarliði og öðruvísi hlutverki
2: já.
1: En svona mér fannst þú aldrei þú veist don't take it the wrong way
2: nei.
1: Svona ógeðslega góður
2: nei
1: skilu auðvitað að þú þremur árum eldri þremur fjórum árum eldri áttum á því sko en svona svo margt sem er bæst í þinn og ekki bæst, bara bætt við
2: já,
1: líka, í þinnleik, sammálaði þú kom taka alveg stakkaskiptum bara á 2-3 ára
2: já, ég er alveg sammála sko og ég veit ekki hvað það er sko ég veit ekki hverju það er ég er bara, þú veist sjálfstraustið er bara í botni og ég held að það skýni svolítið í gegn sko
1: tæknilega betri
2: já, tæknilega betri líka og mjög stílnlega svona, þú veist, hraðari og bara svona einhvern veginn betri í öllu ég held að það bara verið Sogndal kannski að þakka bara
1: já. Ef þú ert náttúrulega lítur að vera á Dragidóriu aftur elendis, ég með þú ert ekki að spila hér þó að þessi gaman, skilur þú mikið verkefni og æfindi að þú ætlar nú að fá að spreita þeir aftur út
2: já, það væri mjög gaman að fara aftur út sko. það væri það og það er alveg markmið líka að fara aftur út sko. En það verður að vera just, eitthvað skemmtlegt og eitthvað gott lið sko. Ég, maður er ekkert að fara í eitthvað Sogndal dæmi aftur sko.
0: Það er ýmsar fabuleikar í gangi bara getur að fara út í þessum glugga bara miðjöðu tímabili núna
2: Ég veit það ekki sko. Það er ekkert þannig sé það, ég veit, maður veit náttúrulega af áhuga miklum áhuga og eitthvað þannig en það er ekkert núna sko, sem að er eitthvað spennandi sko. Mér langar líka, hausinn er hérna líka, mér langar að ná land í Evrópi líka með Víking þannig ekki svona maður verið bara vega á meta hvort að maður fari út núna eða eftir tímabili eða þú veist það verður að koma eitthvað tilbúð
1: Já, já Það er bara að fara hérna í sekt og svo verður hérna með strákunum
0: En Sogndal vill fá það aftur þá segir hún nei
1: Þetta er náttúrulega, þú veist, fyrir svona menn þú verður náttúrulega að sé þetta þúsund svona maður skilur að hérna, þú veist, þú getur þetta að fara núna þú veist, ef eitthvað kemur skilur og bara allt frábært bara, ég meina, það er nú Íslendingur að þjálfa núna Rosenborg og getur allt gerst í þessu lífi, skilur En svo er svo alltaf spurningin, veistu, að menn bara treysta sér til þess að halda áfram einhvern veginn að spila eins og þeir eru. Ég meina, ef að Víkingur heldur áfram og þessari brautu þinn á lengir Evrópuskilur, ég meina, hlutabréðin munu bara hækka, sko. Þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem að þú með þínu fólki, já, það er alltaf svona að skoða það ekki.
2: Einmitt, jú, og sko, já, það er tricky að vera, þú veist, í þessu, sko, eða, þú veist, já.
1: Men þú getur alveg sell high núna, þú veist, það er ekkert mál, sko.
2: Já, já, jú.
1: Það sko. En svo getur orðið eins og Oculus fyrir hrun.
2: Já,
1: þú veist, í oktober, sko.
0: En svo segir, eins og Baldur Sigurðsson talaði í greinuna skumma þarna á .net, bara svona það er svona væpi við Víking, eins og bara að myndi, Víkingur minnir hann svolítið á bara, þú veist, stóran klúb í Skandinavíu, sko. Bara svona einhvern veginn væpi við því.
2: Já.
0: Þannig að kannski ekkert eitthvað svona keppi eitthvað að fara í hvað sem er, eins og
2: þú
0: segir, sko.
2: Nei, það er mitt, mér, eins og ég segi, þú veist, líka, mér líður líka bara ótrúlega vel í Víking, sko. Og þú veist, það er, hérna, elska mæta engar og spila á leikina, þannig, veist, og Víkingur er líka bara kekkja leið, ég held við myndum vinna fullt að liðum í efstu deildurum í Skandinavíu, þannig, veist, það þarf að vera eitthvað geggjað, sko, ef ég mynd að fara út, sko.
0: Það sem framist að eitthvað á móti fram um daginn, er það besta framist að Víking sem þú kosti í leið?
2: Já, ég held það, sko.
1: Kannski samhlega Bröndby?
2: Já, heima, já.
1: Kannski öðruvísi kalibir svona, já, svona já. En heima allavega.
2: Já, en já, svona eftir 30 mínúna þar þá var þetta svona algjör domination frá mér, sko. Við bara, já, bara kæmiðum þá.
0: Já, eitthvað leið velinn og vellinum.
2: Já, mjög vel, sko.
1: Það er hérna, er einn leikmaður sem er ekki búin að fá, af því að, þú veist, að við erum alltaf að leita þegar að hrósa nýjum og nýjum mönnum, sko. Já. Það er einhvern veginn allir sem að byrja, þú veist, aðeins kalli, svo eru Ólegar og hvernig, dadada, skilur, og það er Gylfi, hann er rosa fín. Það er ógæslega fyndi í stúkunni geði þegar að Gylfi skoraði. Þá bara svona einhver einn maður sem virtist vera á sinni fyrsta fótboltaleik. Hann vissi ekki hætti Gylfi Þór Sigurðsson, þú veist, að því að Sverri Geirdal, þú veist, Óskar alltaf skilur Gylfi, eða þú veist, eins og Óskar, Borgþór, svo, alltaf taka undirskilur. Og svo skoraði Gylfi á vítinu, eftir þetta mjög fyndnar samræður Helga og Gylfa hann í gær, og mjög fyndi þeirra Helgi svona klappaði Gylfa, jú, þú mátt taka þetta, vinur, og svona, ég veist alveg hver hann er, en allt er góðu, og hérna hann skorar, og þá byrja Sverri sko, Gylfi, og þá var okkur einn, Sigurðsson!
2: Nei.
1: Og svo restinn, aðeins segna, Sigur, alveg veist að býja til Þór, og svo bara Gylfi, og svo lærði hann ekkert.
0: Já.
1: Og ógeðslega þetta. Þannig ég var svona eitthvað leit og konna og bara eitthvað, þessi var fyrsta fótboltaleikur, sko. Það var möguleg, sko.
0: Við lifum að lærum.
1: Herru, hérna, veit ekki hvort þú æðir að spila með honum, mann og þessu.
2: Já, ég á mjög fylgja, já.
1: Þú veist, og ég meina hann, það er ekki eitthvað brjála að gera hann þegar að kemur að verja skot, því það er svolítið góð vörðan fyrir fram. En mér fannst leikurinn í gær og mjög ósangjant að því skildu leifa þeim að skora hana, hans vegna, því að hann átti meira skilið.
2: Já.
1: Hann steig ekki feilspor í gær, þurfti að verja 2-3 svar, kom út úr sko langt út úr markinu eitthvað 3 svar, sendingar með svona 80% kláraða sendingar. Þetta er svona, ég, þú veist, ég bjóst ekki við þessu, sko.
2: Nei.
1: Aftur, meina, hann er ekki eitthvað eins og bara áskýri kefla bara alltaf þurfa að verja, en það sem hann gerir, þegar hann þarf að gera það, á tímpúntu sem hann þarf að gera það, er þetta búið að koma þér jafnlega vart, þú þekkir náttúrulega betur en næstir?
2: Ég er náttúrulega þekkja hann frá fylki, sko, og mér er alltaf að fyndist þann bara geggjaði markmaður, sko. Og bara, ég, veist, mér finnst svona, ef þú ætlar að vera markmaður í liði, í góðu liði, þá þarf að geta treystir. Og þá þarfst að vera svona traustur markmaður, og ég treysti honum fullkomlega, sko, og hann er mjög svona traustur markmaður fyrst mér og gerir, þú veist, er búinn að gera mjög fá mistök, jafnvel bara engin mistök, sko, þannig það er einhvern veginn, þetta hefur ekki komið mér óvart og ég man alveg eftir honum í fylki, bara hann var geggjaður og ég er bara mjög sáttið með Aron, sko.
1: Það er bara stígurinn í alltaf ótrúlega erfið hlutverk við þarna dagli, þú veist hvað býr hann að baki skilur enn og bara hvernig að gera þetta stórkostlega. Og svona þetta gerir líka þurft hann að minna Kitty Jones með geggja skot.
2: Já, það var geggja
1: vastlega. Frábær
2: vastlega, sko. Gleymi því, maður.
1: Já, bara svona allir voru að þegar hann ekki búin að verja skot svona í síðustu 6 leikjum, sko.
2: Ég sá líka, þú veist, ég var svona alveg svona, ég sá geðveikt svona engul á þetta og þetta var bara, bara út við stöng,
1: sko.
2: Og hann bara verið þetta eðlilega vel.
1: Já. Og hann alltaf, þú veist, talandi samkeppni, sko, að ef hann mistiði sig þá var einn gæði sem var, þú veist, bara á HM og EM, sko, þú veist, þetta fyrir aftan hann, sko. En hvernig er Ami búin að koma inn, bara svona á æfingum?
2: Mjög vel, sko, hann er geggja gæði, sko, og þú veist, líka bara, þú veist, mjög professional, bara svona í klefanum og bara á æfingum, bara hann er með standart og ég fíla það sko, hann er búin að koma mjög vel inn í það, fyrst mér.
0: Þannig að þú myndist aðeins á Evrópu, að þú vilt ná langt í Evrópu, það var ekki draumadrátturinn þegar þeir eru að mæta þannig að gjör sem eru ungversku meistararnir sem eru bara pappirnum að erfiðasta sem mögulega gátu fengið í drættinum.
1: Þegar maður var sko svo ánægði bara hey, wow, seated í fyrsta sinn í tjamparunum, fá ekki bara Andorra, tilnum okkur einhvern veginn í Europa League Playoffs,
2: einmitt.
1: Nei, gjör. Maður var bara góður.
0: Er þetta eitthvað byrjar að kynna ykkur þetta lið? Það þú veist hvernig er bara umræðan í kljónu. Þetta verður mjög áhugaverður fótboltaleikur. Það var að mæta þetta bara byrja strax á móti hörku liði.
2: Já, sko umræðan í kljónu með þannig að við höldum allir með allsýr.
0: Já.
2: Á HM.
1: Já, er ekki þeirra eitthvað?
2: Strækirinn hjá þeim er hérna núna úti á HM með allsýr sko. Þannig ef allsýr held ég kemst áfram að þá ég held að hann sé það off sko í leiknum, því menn voru eitthvað að tala það.
0: Já, ok. Þannig
2: við erum allir allsýrs
0: menn. Það er líka
2: allsýrs. Núna á
1: ég bara vissi ekki hvað ég heldur mikið með allsýr, það er bara núna.
2: Já, ántjúk.
1: Sko, grjótar og allsýringur sko.
2: En annars sko, ég finnst svo erfitt að, ég veit náttúrulega ekki hversu góður þessi gaurar eru, hversu gott þetta lið er, þannig ég svona, veit ekki og menn eru búin að segja bara hvað þetta er erfitt dráttur og eitthvað svona, en veist, við erum líka bara drulli góður líka sko, og ég hef bara fulla trú að við munum vinna þetta lið sko,
1: í rauninni. Við höfum svo oft einhvern veginn mætt einhverjum hérna austur-evrópu meisturum í gegnum tíðina skilur og þeir samt ekki on season og svo endaði með að vinna með einu eða eitthvað skilur. En þú veist, ef einhver tíman og eitthvað lið þá hlýtur að vera þetta.
2: Já,
1: er það ekki?
2: Jú, þú veist, jú.
1: Svo þurfum við allsýringar bara að fá svona stiga mútið austuríki og þá er hann sko. Að sko, ef við allsýringar töpum að þá náttúrulega er hann að koma í fucking leikformi sko.
2: Einmitt, ángri.
1: Það er bara mest að við.
2: Ég held að hann hef komið inn á í hálfleik í ykkur leikana, þannig að gaur en ég veit ekkert mynda lið sko. Þannig ég einhvern veginn get ekkert sagt
0: Ég var að vona að þú myndir fræða með þessum margir búin að spyrja mig hann að víkinga þeir eiga það sjálfsamóttir svo hverska liði svo alltaf bara ekki I don't know.
2: Já,
0: við höfum að það trúa þessu.
2: En hefst ég, hvað, eru ekki með hann það, eru ekki ferinn hvar og síðu þessari del líka?
1: Jú, Debrecen, þeir voru að vinna Debrecen bara eitthvað um daginn eða eitthvað.
2: Komist þeir ekki eitthvað langt hana í Europa líka, sambandsdeildinni eitthvað, hefst, í mann ekki.
0: Ja, þetta er bara
2: halda, ég veit að ég, núna er ég bara að bulla það.
0: Ég held að stuðlarnir verði alltaf að hljóta að vera þeim í hag á veðbankunum.
2: Já,
0: sko.
2: Hlýtur
0: að. En við vitum að víkingandi geta gert ýmislega.
2: Jú, jú.
0: Amma þessi er nú gest, sko.
1: Sko, þeir vinna þetta með stigi, sko, á móti Ferencváros. Já, emitt. Já, ég veit, hvenær eru þeir? Sko, þeir spiluðu síðar 16. mai Já, þeir eru bara með típis síðan, sko Önnu þarna Kísvarda 1-0 16. mai og eru síðan bara mættastir Já, komin alltaf dagsetningar 7.14. Já, þannig að það er það fólk að vita því. Þannig að þetta verður ógeðslega spennandi, sko.
0: Já. Já, það verður það. Þannig að, eins og segir, þeir eru svolítið svona þeir setja standartinn hátt, víkingarnir og eru svolítið að keppa við ykkur sjálfa líka. Já. Þegar þetta er ekki bara eitthvað að skoða töfluna hvað eru með mikla fóristu og allt það. Þegar það er svona, þeir eru búið til svona innbyrðis keppnin, má segja.
2: Já, í rauninni sko, ég veit ekki hvað erum búin að vinna marga leiki í rauð. Sölvi nefndi eitthvað mann á okkur fundi að það var eitthvað, hvort það hafi verið 17 eða eitthvað, 18 eða eitthvað á okkur fundi. Og það hafi bara verið mesta, lengsta sigur ganga bara í sögu Víkings. Og þessi, við erum alltaf að ég hugsa að hennar bara bæta hún á það sko, minna, og þessi, reyna bara bæta stiga metið vonandi sko.
1: Já, meina sko, þið gerir alltaf játtjálunar blikana í fyrstu umferð, en síðan sko, ég man ekki hvenær var ekki leikurinn fyrir skagaleikinn í fyrra.
2: Jú.
1: Töpu, hvort þá játtjálunar að tafa, komum það smá downperióta,
2: sko,
1: svona Bröndby.
2: Bröndby og síðan Bröndby úti.
1: Já.
2: Síðan kom skagaleikurinn.
1: Já, og þau eru alltaf ekki tapa síðan.
2: Við höfum ekki tapa síðan, nei. Ekki deildinni, nei.
1: Nei, ekki deildinni, sko. Og náttúrulega Skyin og svo náttúrulega 5 í röð í playoffs og núna 11-1-0 eða ekki. Ekki rétt í mér?
2: Nei, er ekki 12-1-0. Við erum búið með 13 heldig.
1: Jesus Christ, þú er góð.
2: Við erum með 37 stig.
0: Já, það er alltaf mikið tölum fyrir mig, sko.
1: Já, marga tölur í þessu, sko. Já, ég meni þess að það segir, ég meni þú veist, þið viljið bara alltaf meira og meira, veist, bara, en þetta er náttúrulega það sem að þið náttúrulega eru alltaf að reyna að haldi í við sjálf ykkur og gera betur, að mæti, veist, mætir í næsta leik og veri ekki með værukjæra, það þú veist, þið sáu ekki hvað getið mögulega að gæst, en það var á endanum mjög langt frá því, en þú veist.
3: Einmitt.
0: Ná, þarna leikurinn á sunnudaginn, á móti Breiðabliki. Ert þú eitthvað að hugsa það, það er náttúrulega mögulega því að því að segja að fara að mæta fylki í úrslitaleiknum, það er möguleika því að þú sett að fara að mæta þínu uppeðis félagi í úrslitaleika lögatarsvelli.
2: Já, ég hugsaði þetta ándvíks bara síðan bikarinn byrjaði sko. Og sko, ég var alltaf búin að vonast til að lenda móti fylki í, þú veist, kannski 16 lega, 8 lega núna í undirúrslega, nei, þú veist, gæti gesta við keppum í úrslitaleiknum og það verður skrítið tilfinningi, ég ætla ekki að lífa sko, og það verður mjög áhugavert.
1: Möntu fagna ef þú skorar? Ertu maður að taka ákvörðinu það?
2: Ég veit ekki, ég er ekki að segja neitt hérna sko.
1: En þú ert alveg hérna, mikill árbæðing og mikill fylgismæður, það hafur ekki tekið úr þeir.
2: Ég er alltaf búin að, þú veist, ég var í fylgi í einhverjum 15 ár skilur, ég var bara fór upp alla yngarflokkarna og var spilaði með fyrsta meistaraflokksleik með fylki og var hef alltaf verið fylki á Íslandi en síðan þegar ég kom frá Sjóttal að kom í Víking og
1: gefaði tækifæri, fyrsti leikunin, fyrsta markið, fer þaðan í atvinnumennsku.
2: Alltaf á sumrin þá var maður að þjálfa og enn að vinna þannig en maður er svona það verður skrítið að kepa emmaður
1: ef svo fer, menn þurfa að klára sitt.
2: Þá væri það
1: skrítið. Ertu að mæta á leiki núna hjá þeim?
2: Já, ég mæta alltaf á leiki sko. Þannig maður er búin að maður fylgist alltaf með fylgi sko.
1: En ertu, maður rekst nú líka stundum á því bara á leikjum. Þú ert nú bara, þú veist, þið finnst alveg bara gaman að fara á völlin líka bara í bestu
2: ekki? Já, það er, ég elska að fara á leikinu í bestu sko. Það er oft pirrandi, finnst mér að það er alltaf leikir á sama tíma.
0: Sammála.
1: Jú.
2: Sammála.
1: Aðeins kveikt. Þannig að rættið þá, mér svo rættum þetta. Mér hefur fyrir mig það kannski betra.
0: Nei, mér veist bara að KRI á þeim dag enni sá þín og vellinu það er bara sá bara hálfa deildin að mætta. Á KR vellinu að horfa leikir. Men, sko, þetta er allt einu kost akkur leikir.
2: Já, leikmenn, ég held bara að leikmenn elska að fara á völlin sko, hjá öðrum liðum og fylgjast með og þvist, það er ókislega gaman að fara á völlin, veist mér. Þannig það er þreytt að rótt á sama tíma leikirnir sko.
0: Þannig að þú talar fögnin hjá þér, þegar þú ert að fagna mörgum, er þetta undirbúið sem er bláka að taka eða er þetta bara eitthvað að sleppu byrslinu?
2: Jú, þetta er oft undirbúið sko, þetta er mjög oft undirbúið en síðan stundum er ég bara hvað að gera, að þú hoppa bara. Stundum líka ef ég verið eitthvað svona búin að ákveða fagn, gleymi og ég bara fuck.
1: Það lítur að það þælda að skora þrennunum daginn og svona
0: katalókur er tekin bara.
1: Nei, líka, þú veist, ákveða tímabúndu eftir þú settið þriðamarkið, varstu búin að, var hann leið og fór inn, varstu að búin að ákveða að taka 1, 2, 3?
2: Nei.
1: Það var svona leiðinni aðstúkun.
2: Já, það var leiðinni aðstúkun, sko, það var svona, ok, þetta er fjast að geðvegt fagn.
0: Eru vinninn og félagar líka að lauma þér einhverju sem að geta tekið því það hvað?
2: Nei, það sko, þetta er alveg krakkandir í Víking sko. Þetta er alveg bara, ræði, þú skal hérna að gera þetta fag næst. Og það var hérna einhverju krakkar næstir í Breiðablisleikinn núna í gær sem að tók, sagði við mig, að hann er að taka Beat it einhver dans hjá Michael Jackson. Ég bara, já, þannig að það verður næsta fagnæld ég
1: sko. Ok, það verður rosa þetta sko. Þú ert þá bara að æfa, þetta er svo akkur. Þetta er algjör TikTok trend núna sko.
2: Ángrín sko, þannig það verður Michael Jackson í næsta leik.
1: Ég held að Gylfi og Danni mér mögulega drepast úr svona vandræk eða svona kjálur allir eða þú tekur bíl.
2: Þeir hafa talað um eins og mútið Þór því ég lyft upp maganum, þú veist, þeir alltaf að fara að fagna með mér, þeir snýri bara við hann og þeir sjá fögnin á mér sko.
1: Það var óborgarlegt, ég hérna, þetta er nú allt til sko, inn í klefa eftir Fram, langar með að segja, þeir eru búnir að það með UA, að þá fer sérst Óskar og missir vitið. Og setur ykkur músík á og bara byrjar eitthvað að dansa. Svo seta þeir, svo standa þeir saman tveir þarna og róluðustu mennir. Miðumennir eru greinlega mjög, alveg róluðustu mennir í lið. Það fyrir eitt og milli mál. Svona the string pullers. Og Gylfi lítur svona aftur fyrir sig og segir svo augljóslega við Danna, þú veist, maður getur bara að lesa í vörunum bara hessi gæ. Og þeir ætla að vera að geta leið, svona bara svona gamlir og leiðilegir. Nema svo mætir bara Danni og byrja að dansa með.
2: Maður er einhvern veginn nær bara
1: að
2: draga
1: þess að
2: það er það er geðveikt sko, finnst mér.
0: Það er bara mikið af ólíku típum sem blandast það saman í klefanum, en er það ekki bara nöðsynlegt fyrir lið?
2: Jú, það er það sko, það er bara leiðilegt ef allir væri bara eitthvað rólegir sko, finnst mér sko. En þú veist, maður þarf líka að hafa þannig vera sko, til að halda mann að gjöra þetta líka sko. Maður fór ekki bara óhátti.
1: Þetta er allt frá sko Gunnari Vatnamari, Kraftgala og Lakkskóm upp í þú veist Óskarborg, þá skilur við, það er allt litrófið af karakterum annars sko. Hversu mikið grín er gert að Ármanni fyrir númer á, hérna, vala á númerinu?
2: Herri, menn er að elska hann númer sko.
1: Það er svoleiðis?
2: Já, það er ekkert verið að gera grín á honum sko. Það er bara virðing á Ármanni sko.
1: Okay.
0: 69.
2: Líka þeir eru búin að syngja um hann, hef ég heyrt í stúkunni, hann er besta númeri sko.
0: Það er gott sko.
1: Þú ert mikið að hlusta.
2: Já, geir, herri.
1: Svona er markspilna kannski og það er svona smá róleiti leiknum og það er lag. Þú lítur alltaf upp að svona, já þetta
2: og svo. Sko, mér finnst, ég er eiginlega, það er ókostur minn sko. Finnst mér í leikin, ég þarf að bæta það sko. Ef að þú veist, til dæmis þeir eru að syngja mega eitthvað og langum við bara svona ándis, bara fara til þeirra sko, bara ándis takk að fyrir sko. Ég er bara svona oft eitthvað svona, finnst það svo gaman sko. En
0: leitar í stemminguna.
2: Já, það er, já, ég þarf að ræta þessan sko.
1: Já, ég með hefur virkað hingað til.
2: Jú, reyndar.
0: Herðu, að lokum bara Óskar Borgþórsson utanvallar, bara þegar þú ert ekki á æfingum og í fótbolta og hvað ert að gera?
2: Herri, eins og staðinu núna þá er ég búin að vera keyra út fyrir happatreyjur.
0: Okay.
2: Bara ég einhver svona auka lítilli vinnu þar að ég hafði svo brjálað að gera núna. Mm-hmm. En annars er ég bara eitthvað, fer mikið í sund, fer helviti mikið í sánuna.
0: Já.
2: Og já, bara eitthvað slæg á og eitthvað. Það er eins að golfa þegar það er tími. En ég er helviti lélugur samt. Það er alveg maður með litla þolinmæði þegar kemur að golfa sko, þegar sérstaklega gengur illa sko, og maður svona.
0: Þarna, daglegur gestur í Árbæðalauginu nánast?
2: Já, og aðlega Mosó samt í Lágafellsleginni. Það er svo, okay, svo geggi sána þar sko. Geðvik sána þar sko.
1: Ok.
2: Það er duglegur þar.
0: Þetta orða hvað á háan?
2: Já, en ekki samt eins og ég hélt ég myndi gera sko.
0: Aðlega allsýr sem hann þetta fylgast.
2: En þú veist, ég er aðlega svona betta kannski á þetta. Það er svona fylgjast ég með þessi.
0: Það er svo leikast því.
1: Já, það er gott.
0: Hefur mikið snild hvernig fólk hans á sveit til að fara á völlin saman hvað þið finnst leiktíman á sunnudaginn.
1: Já, hátægisleikur á sunnudaginn, klugan tvö. Til þess að geta, en þú veist, hvernig er næsta leikur allsýr? Nú er ég bara peppa.
0: En við skulum bara kíkja það hérna rétt.
1: Förum bara betur yfir það.
0: Þegar við förum á heimsmeistaramótið í fótbolta.
1: Já, Breiðablik Víkingur á sunnudaginn klugan 200 í bikarnum og svo bara styttist í væntanlega færið sem komast að vilja. Ég myndi halda 7. júli Víkingur MTK Jór í Champions League fyrstu umferð. Óskar Borgþórsson, hjartanlega takk fyrir komuna.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.
3: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X977.
0: Þá komum við að síðasta hlutanum í útastættinu fótbolti.net þessa vikuna og við ætlum að enda þetta á stórmótum. Áður við förum á heimsmeistaramótið sem núna er í gangi, þá skulum við fara í Evrópumótið fyrir 10 árum síðan. Það eru 10 ár, það var 27. júni 2016 sem að íslenska landsliðið vann England í Nís. Stund sem að Íslandingar munu aldrei gleyma, bara þvílíkur hápunktur. Náttúrulega enski boltinn risa stór á Íslandi og ég tala það, það er raun og veru þjóðar íþrótt Íslandinga er enski boltinn. Þannig að fórum við bara mættum Englandi á stórmóti unnum sigur eftir að hafa lent undir á 4. mínútu þegar Wayne Rooney skoraði. Ragnar Sigurðsson fljótur að svara á 7. mínútu, Kolbeinn Sigþórsson á 8. mínútu og síðan bara kláruðu þetta. Og þannig að leikar enduðu 1-2 í ótrúlegum fótboltaleik. Þetta er dagur sem að mun ekki brenna okkur úr minni.
1: Nei, og svona íþróttalega hinn svona nýji þjóðhátíðardagur Íslendinga og ætti að vera sko. Og mér svona, ég vona, mér veist, auðvitað náttúrulega heimsmeistaramótið einhvern veginn ofan í þetta akkurat á þessum tímpunkti. Og þannig að maður veit ekki alveg, þú veist, hvort að, ég veit ekki hvort að rúfi einhverja sé að undirbúa einhverjar eða síðan sporti eitthvað umfullin mynda sko. Mér finnst að mætti náttúrulega gera töluvert meira mynda. Ég ætla að reynda að benda á það að minn maður Þorsteinn Jóð, hann er búin að gera búin að opna og setja á tvf1.is TV1 magazine sem er svona hans frétta með. Ég ætla að búin að opna heimildamyndina sína, ég er komin heim sem að gerði hérna, þetta mót, stórkostleg mynd sem ég mæli eindreið með að sjá, það sem að náttúrulega eru klippur úr hérna, umfjöllun Símans á sínum tíma, hann er mikið á svona símaklippum og upptökur úr hérna sem sagt, öryggismyndavilum í búðum út á landi og bara hlusta að Ísland er að spila.
0: Ef þú ert að hlusta þannig að það líka á laugardegi, þá erum við búin að byrta umfjöllun sem að Magnús Bár Einarsson gerði upprýfum frá þessu og þar inni er klippa frá bara þættinum hjá Símanum, bara beint eftir leik.
1: Ok, geðvitt,
0: geðvitt. Bara stofan eða EM Svítan.
1: EM Svítan, já.
0: Já, það sem að Þorsteinn Jóð og Auðun Helgason og Arna Gunnlaugsson er að gera þarna uppleikin og Gummi Ben er í beinni frá Nýs og bara, þú veist, maður fær eiginlega bara gæsa húða að sjá þetta og maður var að skoða í morgun bara myndbönd frá Arnarhóli, maður var að skoða Steve McLaren þegar að hann var þarna orðlaus og algjörlega ringlaður þegar hann var að lýsa þessu í beinni útsendingu. Þú veist, og þetta er bara þvílík stund.
1: Já, þetta var algjörlega geggja, náttúrulega Steve McLaren momentið, það bara the only thing they have up, hérna, they have is the big boy up front. Og svona 9 sekundur brotu setna skorar the big boy up front, Kolbeinn Sigþórsson. Það sem að Joe Hart, náttúrulega Maggi, sko, það er náttúrulega nokkrar, eitt að finna þeim svo frá okkur bæðurum sé, er þetta náttúrulega svolítið áhugavert, því að við erum alltaf að fá hérna nýja, hérna fólki verður alltaf eldra og eldra og við fáum nýja hlustendur. Þá getur sagt þess að sögu einu sinni viðbútt. Sko, við fórum á þetta mót, ég sem hluti af 365 og þú á fótbolti.net. Sko, við vorum búsettir þarna í Annecy og vorum augljóslega eins og allir muna ekki með Englandi í riðli. Við leigjum okkur bíl af því að við höfðum náttúrulega aldrei hérna ára raðir vorum við búin að bíða spenntir eftir drætti í undankeppni EM og undankeppni HM að drullast þess að fá enska landsliðið í mótsleik og aldrei gerðist það. Maður beið skipt eftir skipti og Marketti þegar bara hann gat ekki dregið England og Ísland saman í riðli, var bara ekki sens. Þannig að við hugsuðum, ef við ætlum einhvern tímann að sjá enska landsliðið og upplifa enska stuðningsmenn, þá verðum við bara að fara sjálfur og gera þetta. Þannig að við leiðum okkur bíl, ég, þú, Eiki Geira, Hafliði, Lítsæri með okkur mögulega, hann var allan með ykkur og Maggi kom ekki held ég, maður það ekki alveg. Við leiðum okkur allan að sjömanna bíl og kerðum frá Annecy til Saint-Étienne, hvar við höfum þá komið tvisvar sinnum af því að þar var líka fyrsti leikurinn okkar mundi Portugal til þess að fara að sjá stórleik Englands og Slovakíu sem endaði með markalausu jafntefli. Sko, little did we know að við ættum eftir að sjá England aftur og þá við tölum verið skemmtilegri leik. Saga sem ég hef sagt tvisar og fer mjög vel í Arsenalmenn, alveg bara þú veist, þeir eru að gjösa, bara hafa aldrei mist vitið þessu. Að langlegalegasti leikmaður Englands í þeim leik, sko langlegalegasti, var Jack Wilshere sem að hérna var síðan tekin úr byrjunarliðinu. Þannig að Roy Hodgson var sammála mér, en hvort að það sé einhver hérna, eitthvað gott fyrir mig veit ég ekki. Alla vegana síðan eru við náttúrulega að horfa á Ísland og Austurríki. Það sem má náttúrulega ekki gleyma að í stöðunni 1-1 það sem við erum að verja mark okkar sko bara eins og ég veit ekki hvað, Kári Árnason bara henda sig fyrir allt og Raggi sig frábær og Hannes náttúrulega eins og hann var og bara algjörlega geggjær, mjóndaði með marki fyrir markið, Hannes sem voru að gera þarna ævintýrlega mistök en ekki refs og var bara allt á taugum skilu, en við erum að gera 1-1 jafntefli og við erum að fara áfram á 3 stigum, allt í góðu. En okkar býður hvað tveggja daga hvíld og leikum við lið sem við náttúrulega getum næstu í ekki unnið, hvað þú ættum með tveggja daga hvíld og stórmóti Króatíu í Nont eða eitthvað, geðu þetta og spennandi. Þeysast ekki upp vængir strákarnir, Theodór Elmar og félagar, boltinn fyrir markið og gestur hérna okkar daginn, Arnur Ingvar Traustason skorar 2-1 sigur og Víðir Sigurðsson Dóninn öskrar yfir allan blaðamannahópinn, það er England í Nýs. Og allt í hennu fáum við auka 6 daga í Annecy og enska landslið í hreiðrinu í Nýs. Algjörlega stórkostlegt maður.
0: Og ef það er komið til Nýs eða ekki komið til Nýs, þá getum við sagt að það er alveg borg.
1: Já, það var æðislegt.
0: Það eru lífsins listi sem þér strandlengjan þarna og ég man bara ennþá leikdegi þegar við fórum hann í göngutúra þessum og það var Roy Hodgson, hittum hann á göngutúr, ég heilsaði upp á hann og hann var kurteisasti og heilsaði á móti.
1: Já, sáum við líka sko.
0: Hann var ekki, hann veist ekki hvað var í vandum um kvöldið sko.
1: Nei, við 365, ég ekki og Villi, ljósmyndari, fórum í svona kabanaklefa eitthvað stær á tómri ströndinni í Nýsa sem að engi var nú vaknaður og vorum að skrifa ykkur af fréttir og ég maður þetta á svo aðeinslegu tími að vera að blaða maður sko, það skipti engu mál hvað maður skrifa, það fór allt á toppin eða bara svo fremi sem stóð Ísland í því sko, við talanum ekki til að vorum að fara að mæta Englandi
0: og þetta var ekki bara þannig á Íslandi, bara Ísland var að selja allan heim, það var allir fjölmiðlar í heiminum að fjallum íslenska landsliði því allir vildu lesa hana sko.
1: Já, fór á McDonald's og sá þar hérna miðasölu, hérna svona svarta marka sem var alveg æðislegt. Svo förum við hérna á völlin, sjáum hreiðrið í Nýs í fjarska og bara náttúrulega fáum að sjá hérna ensku stuðningsmennin aftur. Fjóra myndu búnar, hann er búin að gefa víti, Rúni á miðjunni, manstu í þeimleik?
0: Já.
1: Nú erum miðjunni, það sem að T.U. Jacks Vilsi var nú ekki. Mm. Við erum 2-1 yfir í hálfleik. Við setjum með Elvar setjum svona gang í gang, þú veist, það er bara svona tröppur á milli okkar. Ég setjum endanum hjá 365 og Elvar setjum endanum fótbolti.net, þannig voru svona eiginlega hlið við hlið, eins og við viljum nú alltaf vera. Og Roy Hodgson gerir skiptingu í hálfleik, man ekki hvort miðjumann hann tók út akkurat núna, þetta var Erik Dægir eða hinn, og hérna setjum einu á Jack Wilsir. Og ég lítu Elvar, og Elvar lítur mig og ég segi, við erum að fara að vinna þetta. Og Elvar svona kinka kolli svona, þóri ekki að fara alveg já, en hann er samt sammála mér. Og svo bara unnum við þetta.
0: Svo bara unnum við
1: þetta. Og við hefum getið unnið þetta stærra, nota bene. Mástu hjólarun hjá Ragga, dauðafæri hjá Aroni.
0: Fullt af stundum í svona leik. Og líka svona eftirleikin þegar við förum hátta í blaðamannarýmið, við erum eins og bara klappstýrur hoppand og skoppandi að fagna þess að reyna einhvern veginn að koma okkur í það, setjast fyrir fram að tölvun og fara að skrifa með það sko.
1: Já,
0: og meðan enska pressan, það sauð á henni að vera að gera stríðsfyrirsagnir. Ég er sko var að skoða þetta einhvern að gefa Daily Star eftir leikin. Við erum að tala að Joe Hart fær 0,5 í einhvern, Joe Hart markurur sko.
1: Önnu sagði líka, Maggi sagði fyrir leik, Maggi.net, þá .net, núna hérna Maggi.ból í afturhildingu, hann sagði að Joe Hart gæti ekki skutla sér til vinstri. Svo kom eitt laflaust skot til vinstri og Joe Hart misti hann.
0: Men Rúni fekk einn í engun, Harry Kane fekk tvo. Þetta er bara, það er svo gaman að vera að grúska í þessu núna sko.
1: Ég veit, svo hérna var alltaf eitt af momentana sem við, hérna, við býðum í ég sá Mixon fyrir 3-5 á þessum tíma sem að því degi fór niður sem sagt ekki blaðamanna rýmið, heldur niður sem að leikmyndi komu út er hann að grípa þau í viðtul þar. Það sem að enska pressana var einmitt með svona þrjár litla þyrpingar og það var, þetta var erfiðu dagur fyrir pressofficerina hjá enska landsliðinu, því að þú veist, þau og bæði kallar og konur voru látin heyra það sko, þau heimtu að fá einhverja þarna og ég get ímyndað mér að það hef verið mjög erfitt fyrir þau að fá einhverja til þess að ég tel að vitni Óskar Hrafn falla á sverðið og mæta pressunni sko, því að þetta er sko written press, það er ekkit verið að grínast þarna sko.
0: Nei.
1: Þetta er ekkert eitthvað blaðamanna fundur sem að menn getur bara gert eitthvað, þetta var bara, þú veist, þarna þurfa menn bara að fara í þyrpingu á hýjennum sem að láta menn heyra það. Svo smám saman koma strákarnir okkur, ég ætla fyrstur hafi komið og þetta er svona moment sem að ég mani hverju stóðu við hlýðunum með akkur þarna, Heimir Hallgrímsson lappar að okkur, lítur svona á okkur og ég get mögulega svona líst svipnum þetta á svona svipur gleði og undurnar, lítur á okkur og segir, hvað er að gerast hérna? Og svo að því að hann var nú ekki komið vita og svo labbaði hann bara í burtu og við vitum ekki sko hvernig hefur við að svara.
0: Kollegi hans Roy Hodgson, náttúrulega hinum með mjög eftirminnulegt þegar að klippa á honum þegar hann er svona horf á skjáin á vellinum, sér allt inn og hann er í nærmynd og þá byrja hann svona að þykjast vera að stýra og vita eitthvað hvað hann er að gera. Hann var svo klúlega sko þegar að sá hann var komin á risaskjáin. Hann sagði náttúrulega bara af sér á fréttamannafundi eftir hennar leik.
1: Já, það var skrifuð ofan í hann hérna, greinlega bara meðan að bara eftir leik hefur einhver bara hamrað á síman sinni eða í tölvuna eða eitthvað, því ekki gera þetta sjálfur. Hann kom með skrifað yfirlýsingu, ég ætla að hann fór ekki beint í tölvuna. Hann var skrifað ofan í hann hérna, 2.5 mínútna ræða sem er einmitt líka hérna, á TF1-um og örugglega að sjá á YouTube líka, en mælum við að kíkja á Þorsteinn Jóa með mikið að klippum og viðtölum eftir hann leik sem að hef verið að birta núna. Og það sem hann les upp ræðu, það sem hann segir að þetta sé algjörlega óviðunandi og mikil vonbrigði, en sé ánægður með að liðið, hann hafi sérst breytt liðin úr því að vera það elsta eitt, að það var með 30 ára á mótur og undan eða fyrir að hann tók við og þetta var yngsta liðið á mótinum. og kátu með það og sagði að þeir væru hetjur og rosalega flottir en þetta var náttúrulega auðvitað ekki Englandi sambóðið og því var hann hættur svo stóð hann upp og gekk út engar spurningar sem að ensku pressunni fannst ekki fyndið?
0: Nei, nei Í einhvern veginn fótboltabúðurinn þetta leikin fekk Ragnar Sigurðsson, Birgir Bjarnason, Aron Einar Gunnarsson og Kolbeinn Sigþórsson allir tíu, fullt hús Ragnar var valinn maður leiksins og það var þvílík
1: stemming Tæklingin stórbrotin fyrir þá sem ekki fyrir þá sjö sem ekki muna að þá var Jamie Vardy að sleppi gegn
0: Já, besta tækling bara Íslands söguna
1: Já, já, hún var algjörlega frábær sko
0: Rúmlega 3000 íslenski stuðningsmenn fengu með á leikinn í almennri miðasölu Reknum á með að fjöldi Íslandi gaf hækka aðeins maðurinn sem fengu miða með öðrum leiðum Samt þar 33.900 mann sem að voru

0: Martin Tyler og Sky, ég held það allan að Peter Drury er svona mjög hann er mjög ljóðrætt lýsandi, allir þú veist að hann alltaf mikið er svona reels með hann núna hann, alltaf hann er með skrifaðan texta þegar menn koma inn alltaf mjög frægt moment þegar hérna, hann er að lýsa jú, hann er háam stórmóta lýsandi þegar að Suður Afrika skora fyrsta marki 2010 þá er hann að go Bafana Bafana go for South Africa go for all Africa hann svona þetta
1: já, já, þetta er hann
0: eftir leikinn að þá ég held að þetta er pottið Peter Drury og ég, þetta er grínlaust hvergi á internetinu ég sá þetta í flugi þegar ég horfði að ég er komin heim fyrir mörgum, mörgum árum síðan og ég er búin að hugsa þetta svona að minnstu kosti vikulega núna í örglega 5, 6, 7 ár og það er þetta að sjá þetta í lokin á, á leikiumfjöldurinn í myndinni hann að ég er komin heim og þá segir hann Fantasy beyond fantasy Tonight Reykjavík is the global party city A fairy tale too ludicrous to write has come gloriously to life. The ultimate underdogs have made a magical mess of the ultimate tournament underachievers. How on earth has that happened? It has happened, and there is nowhere to England to hide. England failed. There are only numbers, but they are numbers that will last as long as anyone has memory of this crazy night in Nice. The numbers are these. England 1, Iceland 2.
1: Fylgstund, fylgstund.
0: Þetta ætla ég, Elva Geir, að setja, og ég var að ræða konu í morgun, ég er búin að fá leyfi og hún er að spenntur en ég, ég ætla að búa til prentverk úr þessu og þetta fer bara vegg heim á mér.
1: Já,
0: það er svoleiðis.
1: Já, vá, það er hægt að gera það alveg svo sannarlega, sko.
0: A fairy tale to ludicrous to write this.
2: Geðvegt, sko.
1: Algjörlega ekki að þeir þau fyrir leikinn, þennan leikinn í Ístaf var stöðutinn á Ísland 9 hjá Bet365. Stöðutinn var einnig
2: mjög... Free money!
1: Stöðutinn var einnig mjög hár á lengjunni og íslenska getrunir kom út í talsvörðu mínus á þessum leik. Og Stefán Konráðsson sem var framkvæmdastjóri lengjuna sagði á Twitter eftir leik vorum að tapa milljónum á þessum úrslitum á lengjunni líður samt ótrúlega vel. Þetta var bara andinn, það voru allir í stemmingu þarna sko. Herðu, við skulum fara frá EM fyrir 10 árum yfir í heimsmeistaramótið í fótbolta sem að nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada, loka umferðin í riðlakeppninni, hún er í gangi og þetta er allt saman að taka á sem mynd. Náttúrulega búið að stækka mótið, eins og allir vita, fjölga liðum og það er þessi besti árangur eða góður árangur í þriðja sæti það sem áttalið er að komast áfram með það sem er að gera það verkum að náttúrulega það er ekkit allt og mikil spenna í riðlakeppninu og öll góðu liðin eru að fara áfram í svo móti.
0: Já, mesta spennan er bara hverju er alltaf að tapa.
1: Já, því að þetta náttúrulega býður upp á það einmitt, svona skrýtnar aðstæður, síðustu nótt Ástralía, Paraguay það bara, heyrðu, jafntefli bara frábær úrslit fyrir bæði lið. Ástralía tryggir sér annarsætið og Paraguay næri sitt fjórða stig sem að tryggir þeim áfram með bestan árangur í þriðasæti. Mm-hmm. Þannig að það var bara vita mála að þeir getur bara spilað upp á jafntefli og svo var raunin, engin áhætta tekin og úrslitir 0-0 í þessu leik. Og þetta var bara það sem að fjölmiðla voru að tala í gær, að langlíklegustu úrslitin í þessu leik væru 0-0 bara í ljósi stöðunar og þarna... Og svo er náttúrulega þetta sem getur komið upp núna í jóðriðlinum, þar sem að, já, verður leikinn aðfara nótt sunnudags.
0: Okkar menn í Alsýr eru,
1: já,
0: meira, það, meira það síðar.
1: Það eru Austurríki að fara að keppa móti Alsýr og liðið sem endar í öðru sæti mun spila við topplið háriðils, þar sem að Spánverjar sitja, en liðið sem endar í þriðja sæti, eins og staðan er núna, myndi mæta Sviss.
0: Hvoru viltu mæta?
1: Hvort viltu endi í öðru sætu að mæta Evrópumeisturinn Spánar eða viltu endi í þriðja sætu og mæta Sviss? Þetta er spurning fyrir Austurríki og það getur verið hreinlega freistandi fyrir Austurríki að tapa fyrir Alsír og mæta þá Sviss frekar en Spáni. Og þetta er bara alvarleg vankantar á því að vera með þessa tölu 48 lið og BBC segir að þessir vankantar getur gefið Infantino ástæðu til að breyta þáttökufjöldunum í hendúri tölu. Og þá eru þeir ekki að tala um að fækka aftur í 32 heldur stækka mótið
0: já,
1: 64
0: bara, bang
1: 64 lið, bara fleiri riðlar og þá bara eftir tvö sem að komast áfram. Þannig að þetta var andrúlega kosningaloforð þegar að Infantino var kjörinn forseti FIFA fyrir tíu árum síðan, 2016, það var að stækka mótið, gefa fleiri löndu þáttökur rétt og þá fekk hann fleiri atkvæði og var sem fórseti og það var

0: mikil umræða um fyrir þetta mót að 40 lið væri óhöndu fjöldi fyrir heimsmeistara mót en, og það er svolítið að raungerast þessi vankantar sem eru hana vorum að ræta svolítið á skrifstofunni ég og Kári Snorrason sem er með umsjóna með HM hringborðinu hlaðarpsstættinum hjá okkur bara Kári sagði að ég skal bara taka á mig að riðilega keppni sé ekki mjög spennandi bara fyrir það að fá 32 liða úrslit fyrir það að fá 16 útsláttarleiki mm-hmm. bara í einni bunu, þessi 32 liða úrslit verða alveg gjössanlega geggð og veist það, bara þegar mótið er að koma á það stig að annað liðið er að fara heim hitt liðið að fara áfram og við erum að fara að fá alveg urmul á þannig leikjum það er náttúrulega gríðarlega gómsætt og það er svona að byrja að taka á sem mynd nokkri leikir eða bara staðfesti leikir í 32 úrslitum
1: eru komni staðfestir, eru ekki að fara að breytast?
0: Nei, það eru nokkri staðfestir
1: okay.
0: Suður-Afrika er að fara að mæta heimamönnum í Kanada
1: Já, hvernig gerist þetta? Þetta er mjög mikið einhvern veginn sett upp fyrir Kanadamönnina en...
0: Já, sjálfsög, þeir eru í efsta styrkleikaflokki sem gestgjafar
1: okay.
0: Brasilía er að fara að mæta Japan Það Já. Er alvöru leikur
1: Það er alvöru leikur, Japan er góður
0: Já, Holland er að fara að mæta Marokko talandi um annan alvöru leik Það, þetta er bara risaslagur í 32 leiða úrslitum
1: En Hollendingar er búin að flotti líka, miklu betri en held
0: Já, algjörlega Og Bandaríkin er að fara að mæta Bosníu
1: Og
0: Hersegóinu Við mögum alls ekki gleyma Hersegóinu Þetta eru staðfestu leikirnir Þegar við erum á föstudagi að taka þetta upp Þetta eru staðfestu leikirnir
1: Já, nú sé þetta að fótma bara asset stands Já, hann að Egyptaland sögur kóra er ekki staðfest Í skili
0: Já, þannig að og svo er Já, þessi leikir eftir að rúla allir saman Spurning hvað Englendingur er að gera Rhys James og Declan Rice æfðu ekki í gær og það er svona einhvern veginn svolítið loðið með stöðun á Rhys James blessaður, hann, okay. það er erfitt fyrir hann að halda sig heilum það veist ekki jafn mikið áhugjafni með Declan Rice það er bara svona verið að hvíla hann og hann getur hvílt þá bara móti Panama í þessum loka leik en Rhys James sem veist svona meira spurningamerki fyrir framhaldið
1: ekki óvart, eins og staðan er akkurat núna allavega er England að fara í algjört banna hýði í 32 úrslitum
0: Já.
1: Það er miðbögur
0: Það er miðbögur
1: Ekvador náttúrulega vann Þýskaland í gærkvöldi
0: Já
1: Sástu fagnaðalætin eftir leik
0: Já, ég sá það Ekvador sem hafði ekki skorað í keppninni Tóku sér til og skoraði tvö á móti þjóðurum
1: Ég sko, Ekvador er náttúrulega bara Latino Ísland
0: mm-hmm.
1: Ég meina þeir bara, hérna, eru ótrúlega solid tilbaka að spila þvíli sterkan varnarleik með sterkar skyndisóknir og stóra og sterkar menn frammi með þetta er bara, þú veist, hérna, bara Íslandía mm-hmm. fyrir tíu að því vorum að tala nú okkar menn fyrir tíu árum síðan Ég meina þeir fóru gegnum undarkeppnina í Conmebol í Suður-Ameríku á að tekina þeim fimm stig og þeir lentu samt í öðru seti mm-hmm. notabene, þannig að þú veist, þetta er alveg alvöru lið vinna á þeirra allt reynd, þeirra mest reyndi á vinna þeir sko þjóðverjana í gær 2-1 og fíli gleði eftir leik ég bara aldrei síðan aðeins ég nú vona englendinga vegna að þeir verða nú vel þunnir eftir þetta því að bara þjálfarar er að hafna svo síðar stökk upp í stúku og það bara þetta var æðislega að segja þetta ekta svona HM moment en með það að England gæti ekki skorað móti gönu að þú veist þetta gæti alveg bras eða að fara að mæta Ekvador eða myndi síðan bara fara út í einhverju vítaspirnu kefni í 32 úrslitum sko
0: mm-hmm. Spurning hvort að bandaríkjamenn hvort að þessu konan eitthvað aðeins nær jörðinni ég sá um greinum það bara annakveð maður í bandaríkjunum heldur að þessu að fara að vinna þetta mót
1: þeir eru svo vitt
0: er ekki alveg að gera sér grein fyrir því hvað anstæðingar eru búnir að vinna og síðan hvað önnur liður á mótinu
1: ég, svag, ég veist að ég held næstum því í ljósið þess að þeir frá Bosníu og Hersegóvinu í 32 úrslitum Ég ætla að, ég ímynda mér að Potsarinn sé bara svona Ég held að bara vera ágætu tapleikur
0: Já
1: Betra að tapa þessum leik Aðeins að jarðtengja fólkið Fyrir slægin framöndan
0: Já, töpuðu þarna og dramatískan nátt fyrir Tyrkjum sem að voru náttúrulega úr leik fyrir mótið og bara vandræðilegt fyrir Tyrki framist að þeirra, eins og segja, þrátt fyrir hennar sigur og eitthvað aðeins náða rétt úr kútnum þá skipta sér lengur engu máli og þeir bara fara heim þarna kjánalegir, rétt eins og túnisar sem voru ekki eðlilega lélegir og náttúrulega ráku þjálfaran sinn eftir fyrsta leik töpuð sann hinn tveimur líka, þannig að bara eitt slækasta lið í sögu, HM með vera að tala við sögnum þeirra ekki sögnum heldur ekki Steve Clark, þar að segja ef að hann fyrir heim skotarnir, hann munur sakna stuðningsmanna Skotlands
1: Þeir eru bara svo mikið vombriði maður
0: Heyrðu,
1: leiðilegt
0: og djúvöld er Steve Clark leiðinlur
1: með við að vera skoti.
0: Já.
1: Alveg drep.
0: Sko, nægilega var þetta galinn skilur leikaferð og nálkuna á þessu leika móti Brasilíu hjá honum. Og síðan er hann bara hann að veist, bara full út af við og eins og bara breskir fjölmiðlar að benda á, þú veist, þú ert ekki bara að tala við mannin sem er með mikrofóni, þú ert að tala við alla skosku þjóðina, þú ert í viðtölum að til leik og hann er náttúrulega, já, þetta er fúlasti einstaklingurinn á HM og þeir eru að bíða náttúrulega skotnir ennþá mögulegi að þeir komast áfram fræðilegur með þarna sem eitt af liðanum með góðan árangur í þriðja seti en hann er bara gaf upp allar von sjálfur og bara við erum á leiðinu heim en þeir þurfa að bíða, þeir þurfa samt að bíða.
2: Þeir þurfa að bíða.
0: Og en vonandi fyrir Steve Clark heim, samakvöndi endar hjá á skotum.
1: Ef þeir einhvern veginn krablast áfram, þá bara ringi Sir Alex eða einhvern bara, veist hvað skot er að þjálfa hérna einhvern veginn, bara einhvern annan.
0: Já, það var reynda mjög geggjað ef að myndi ströggla áfram útlátakefnum og Ferguson myndi mæta.
1: Veistu, ég held að svo gamli myndi ekki þola hittan. Í hans ástandi þessa dagana, sko. Guðblessan.
0: En það er þetta, já, þetta verður áhugaverð svona helgi sem er framöndan, þá er þetta að fara að ráðast nákvæmlega hvernig 32 liða úrslitin verða í þessu.
1: Er minnst umtalaða liðið á mótinu með við svona, þeir eru alls ekki með sömu gæður hafa verið síðust ár, enda klikkaði gullkynslun hjá þessu liði algjörlega, Belgía.
0: Já.
1: Er öllum saman Belgíu allt í hennu?
0: Já, er einhvern veginn svo leiðilegir, það bara nennir enginn að tala það.
1: Nei.
0: Það eru, já.
1: Skoðu það getur fyrir að gera það?
0: Nei, við skulum bara sleppa því. Allavega þá er þessi Panama Englandsleikur, hann er á laugardagskvöld klukkan 21.00. Er það sem að vilja kíkja hann, ef við erum hlust á föstudegi, þá er Noregur Frakklandi í kvöld og svo byrja 32 liða úrslitin, byrja 28. júní, þannig að það er bara á sunnudaginn sem að Suður Afrika Kanada er.
1: Þannig að á sunnudaginn kemur þá er Breiðablik Víkingur taka 2, það eru fjóri leikir í bestunni og 32 liða úrslitinni á FIFA World Cup.
0: Já.
1: Fínasti sunnudagur ef þú spyrir mig, sko.
0: Já, það er eitthvað að gera við þennan sunnudag. Heruðu, sumarútgáma fótbolta.net þennan síðasta laugardag eða föstudag, júnímánar eftir hvernig er að hlusta er á enda. Þökkum bara kærlega fyrir hlustununa í dag. Tómas, þú líkur þessu?
1: Heruðu, það held ég nú frábæð þáttur að baki. Þökkum kærlega fyrir okkur, það verður áfram nóg fótbolta að ræða eftir 6 daga og 22 tíma, þangað til. Verið sæl.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178. Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
10: X-Peng, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Þetta er einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
13: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
15: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
18: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
19: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
20: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
21: Alls er þetta líka bara slutningum að mæta í réttu partíin.
20: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
22: Mamma mia.
23: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
24: Grilltímabilið er hafið! Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöld.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur, World Class.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
12: Veldu 5 tölur og þú getur unnið pottestefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, leikurinn okkar.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Exi 977, öðruvísi útvarp.
15: Stopp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggjur, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exit 977.